ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტშია
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრატული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცად, ბოშორდი, დაიშენეს საჭი.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
6: ამინდა დაწვენებში.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

და როდის დაუწერა მე ისეთ შენ რომ არ უსმენო ნეტა როდის გაეცლევი ჩემ გზას ალბათ არ იქნება არც ისეთი გვიანი

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

კაცის გულისეთია მეტმორების ხვის ჩაგიტრევს თუ გამოგრიყავს ნებარის ხვთვის.

ევრიც მადირეს მაგრამ რა ვქნა ორგულობა ვერ ვაპატიე მე თბილისის აიუნია ქუჩებს

0: ჩვენ გავდივართ ზევი ქვენით.
1: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვებიდან ახალზევა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
14: გულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: გულიო? გული რომ ხონდეს

0: ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
2: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
1: საღამოს 6-ზე.
3: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
4: აი, წაც, ბოშორდი, დაიშენე, წაც.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
5: ამინდა და ძველებში.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ჩვენებურზე.
1: კეიფოთ ძამომყევი დღეობაზე ნაცნობები ბევრი არის თანაც პურმარილი ასე გოგონებიც იქნებიან და მე მათი ჭირიმე ქეთო მერითინა ნუცა ნუნუ ნანა მარინე
2: რაჟობია ამას ჰე
3: ჩკარა
1: ასე ადრე მითხა როგორ უნდა მივადგე
3: ჯოდა
1: ჯერ ხომ 12 არ არის ვერ სვამდილამდე
3: რარა
1: კვენგულისტვის გენაცვალეთ დავით ჩაგრომე ლექციებიც

სულის წაშლა შენი ყველა ცრემლი ოკეანეთ ნატირი დაშრა ხედავ მილიონ ხალხს მარა სული დარჩა მარტო როგორ გავიტან თავს მაგაზე შენ არი დარტ აქიმი დაგიწერს ამას მარა ის ვეშველი სულს ხეული არნიშნავს მთავარს მთავარს სიყვარული სურს და ეს სიყვარული მძულს თუ ჩვენი ქარა ვართონი მე შეგაყვარე გრძნობა და მე შეგაძული მგონი ეხლა ვზივარ და ვფიქრობ აზრი რომ არაფერს აქვს არ მაქვს სიარულის ძალა და როგორ გაუყო გზას როგორ შევეხო სხვას თუ იმ სხვას ვერ ვხედავ შენში მე არ მიყვარხარ ცალკე მე შენ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის

მე არ ვეშმის როცა გეტყვიან მიყვარდა, არ ვეშმის როცა ითხავენ ვინახა.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: მინ იყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლელი.
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასანდარო ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხანდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს ექვსზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები

0: სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh Ori 12-12-07 Little Trees Certified
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თფილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილისს სევდიან ღინილს იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალ

გზა, გზა, გზა, თეთრი გზა. არც გარეთ თბილა, არც სახლში ცივა, უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა. იქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა, და ცა. ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის, სევდიან ღიმილს. იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა, იყო გზა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ

0: ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

სიცილის შემდეგ ისევ ქალაქში ზამთარი მოვა ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყო სპანადელი თოვას ასი წლის შემდეგ ისევ გეშდები მღელვარედ გვერდზე ასი

ვიჟდებით მე და შენ ბახში ასე წლის შემდეგ ისევ ვიჩუბებ ჩემს ახლა სახლში ასე წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენსკენ თვალებს

სიცილის შემდეგ ალბათ ვიქნებით 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20 100 წლის შემდეგ მაინც ვიждებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ როცა

0: ასი წლის შემდეგ ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას. თაობა დაცულის ბაღში ისევ იჯდებით ბებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ.
1: ორშაბათს,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა.

0: მა კინომანი
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
2: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
3: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
4: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება
6: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
4: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
7: შებრაცული გოჩი წემლი
8: ჩუმენ ბესენ და რობოშესში
9: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
10: იგულიო?
11: გული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს?
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე?
0: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
2: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს
0: აქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
14: ამინდა და წვენებში.
15: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
16: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
17: თბილისის დროით 9 საათია.
16: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00.

0: ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. ბურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
0: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ლაქში არავ ფიქრებს წინათ თავს იგიჟებს ოთახს იგიჟებს ოძვიმა არავ ქალაქში ფერები და მალაღამე იქნება შევძლო

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ძივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Tree's стратегии.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯიმი.

0: ადრიად დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარქიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბოშესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამნებში რა გამარჯოს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: სო ჩემო. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: Yum dirum dirum dirum dirum dirum dirum dirum dirum dirum dirum yaba hey yaba hey
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-70-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი G.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

არაფერი შეცვლილა. მალე მოვალდა გეტყვი, როგორ გავიდა დროუ შენ. დღეს კი მხოლოდ სიმღერით, ამ სიმღერით შემიძლია მოგეფერო.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: მინ იყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლელი.
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, ეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს ექვსზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიცვენე საქს.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: რომ იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: უსმინეთ ჩვენებურს.
4: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩინა სვამოთ ბაბაშა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ნინა ბარა ნურუ დარი დარა ნურუ დაი შა
1: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი. მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44

0: საური ვებგვერდი eco.lg
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
4: ბავშვებიდან ახალზევა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: ეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბოსენ და რა ბოსეს ისი.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70

0: 0000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-0000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-0000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ყველა კუთხეს სოფელს ყველა წინაპარს ვინც გშობეს მერე თვალით არ გვინახავს ვისი წყალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ ის გინახავდა შენ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.
4: ხო ხბეს

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებულს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებულს.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4022, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
3: ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.

0: მიყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი.
1: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
3: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაცული გოჩი წემლი.
8: ჩიმენ ბესენდერო ბესესში.
9: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
4: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
11: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
4: საღამოს 6-ზე.
12: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეცად ბოშორდი, დაიშენეს ახ.
4: კინომანი, ჩვენებურზე.
13: ამინდო და ძვენებში.
14: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედი

0: ლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯი დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაგეღიდებოდე.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 15 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: არც გინდა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Trees არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობებისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
7: დააგეთ სად? ბოშორდი. დაიშენეს.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
4: რადიო ჩვენებური.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70-70.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ს წერტილიჯი.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: აზრი გავთანა წყალი დავრი სხვასაც ვაცარი წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ისლი ვატარე მზე ავაფარე

მძამე სახლი ვაშენ ოქრო ვიბოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცი მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ალაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე

ვერ დავითვა კარე გამიღო დარაგაო გზა დავინახე ლექსა გვარცი გზა დავინახე ლექსა გვარცი მიწა გავრეცხე ცემლი დავღვარე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს ფარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმან ბასენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქს.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 70 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh. 2.12.12.07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც სადაც ბოშორდი. დაიშენეს.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
4: ეთერშია კინომანი.
2: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს. კალენდარზე 10 ივნისია, 2026 წელი, ოთხშაბათია დღეს და 18 საათი შესრულდა. ეს ყველა პარამეტრი უჩვენებს და მიუთითებს იმას, რომ გადაცემა კინომანია პირდაპირ ეთერში. ერთადერთი გადაცემა დღეს მდგომარეობით, რომელიც დიდი ოდენობით ფილმებს გთავაზობთ, ოღონ მოსასმენად და არასაყურებლად. ამაში არის განსხვავება. დიახ, ჩვენ ვართ რადიოსადგური, მივეჩვიეთ, რომ ყველაფერს ვუყურებთ, ვუყურებთ გაჯეტებში, ვუყურებთ ტელევიზორში, მაგრამ არსებობს ალტერნატიული საშუალება, მოსმენა, რომელიც განსაკუთრებით უყვართ ადამიანებს, რომლებსაც არ

უყვართ ყურება, ანუ თვალების გადაღლა. ან მეორე, როცა დაკავებულნი არიან თვალებით, საჭესთან იმყოფებიან თქვენ ხართ ჩემი ბატონები და ქალბატონები და შესაბამისად ავტომობილში გვისმენთ. მოკლედ ყველას რა მიზეზითაც არ უნდა გვისმენთ ახლა თქვენ, მოგესალმებით. გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ეს რადიო არის სახალხო რადიო ყველასთვის, სწორედ ამიტომაც არის ქართული და ასე იქნება სულ. 88.1 FM ჩვენი სიხშირე, ეთერს ბეგი უძღვება. კინომანში მონაწილეობა ადვილია, თუმცა მონდომებას საჭიროებს. ტელეფონის ნომერი 501-111-881, ჩვენი სტუდიის ნომერია. ამ ნომერზე გვირეკავთ, ხვდებით პირდაპირ ეთერში და პირდაპირ ეთერში მოხვედრის შემდეგ თამაშობთ ტელეფონით ვე. წესები მარტივია, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი კინომუსიკა იქნება და გამოვიცნოთ რომელი ფილმიდან არის. მხოლოდ ფილმის სახელწოდება გვჭირდება, არც რეჟისორს ჩაგეძიებით, არც მსახიობს. თავარია რომ ფილმის იდენტიფიცირება მოხდეს ფილმის სახელწოდებით. თუ სახელი არ გვახსოვს, ქულასაც ვერ ჩაგეთვით. პირველივე შეცდომის შემთხვევაში დავასრულებთ თამაშს და გადავდივართ მომდევნო მოთამაშესთან. მარტივად, ვინც რამდენ ქულასაც აიღებს, ანუ რამდენ ფილმს გამოიცნობს შეუცდომლად შეცდომის გარეშე, სწორედ ის მაქსიმუმი ფილმის გამოცნობი ჩაითვლება გამარჯვებულად საათ ნახევრის შემდგომ. ამიტომ მოინდომოთ, რაც შეიძლება მეტი გამოვიცნოთ და საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება. ასევე უფლება სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ აქვთ მათ, ვინც უკვე მოიგეს, ვინაიდან უნდა ჩვენი წესების თანახმად, ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად უნდა დავუთმოთ მათ, ვისაც ჯერ არ მოუგიათ. ასეთი ტოლერანტულები ვართ შეხარჩემი ბატონი. ასე რომ 22 აპრილიდან დღემდე გამარჯვებულები ვერ მიიღებენ ჯერჯერობით მონაწილეობას ამ სეზონზე გამარჯვებულები, თუმცა დანარჩენებს გაქვთ საშუალება გამოიყენოთ შანსი და მოიგოთ პრიზები. ვისაუბროთ პრიზებზეც. პრიზები დღეს გახლავთ ასეთი, პრიზების ჩამონათვალი ასეთია. ღვინო, რა თქმა უნდა, ქართულ კინოს უხდება ქართული ღვინო, თან ღვინის სამშობლო ვართ, თან დადასტურებულად ვართ ღვინის სამშობლო და არა მხოლოდ ღვინის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ღვინოზე ვსაუბრობთ. არის ასეთი კომპანია, რომელიც დაარსა 91 წელს, დიდი ხნის წინ და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. ეს გვარი გახლავთ მილდიანი. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი გვიწესებს პრიზს. ეს არის ალადასტური როზე, 24 წლის მოსავალი და მწვანე, ასევე 24 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში. ეს ერთი პრიზი. მეორე, ეს არის ბატუ ცენტრი Crazy Holly-ის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ამიერკავკასიაში ბატუ ცენტრი. აწესებს პრიზ, ორი ბილეთი ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად, თითო საათიანი თითო ბილეთი. გლდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, კარფურთან, ხოლო რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს, ბევრი გასართობის სივრცეა სხვადასხვა. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს დაისვენებთ, იმიტომ რომ ბავშვი უსაფრთხოდ იქნება აქტიურ ფაზაში. ეს ორი რამე, აქტიური ფაზა და უსაფრთხოება ხომ იშვიათად არის ბავშვთან. აი ამ შემთხვევაში Crazy Holly-ში ასეა. ყოველი შემთხვევაში ნომერსაც გეტყვით, 5-942-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ავტომობილის ავტოარომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჯერ კიდევ 1952 წლიდან იწარმოებოდა ის და დღესაც აქტიურად ძალიან მოთხოვნადია მსოფლიოს მასშტაბით და საქართველოშიც შემოვიდა უკვე და ჩვენთანაც მოვიდა გადაცემაში კინოვანი. შეძენა შესაძლებელია არა მხოლოდ ნაძვის ხეების, სხვა პროდუქტებიც აქვთ ამ კომპანიაში.

0: G-ზე ნახავთ, ხოლო ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე. აი ფიზიკურად რომ დააგემოვნოთ სურნელიც, ასე ვთქვათ, შეიგრძნოთ სურნელიც და შემდეგ შეარჩიოთ, მე პირადად ძალიან სენსიტიური ვარ ამ საკითხში და ესე ვთქვათ, წინასწარ ვერ შევიძენ დისტანციურად, პირადად მე არ შემიძლია. მოკლედ გორგიაში, დანკინსა და ლუკოილში ევროპროდუქტის წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, ეს არის ადგილები, სადაც ფიზიკურად შეიძლება Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ეს რაც შეეხება პრიზებს, წესები ვიცით, დავიწყოთ მგონი თამაში დროა. ყველა წარმატებებს გისურვებთ. წინა გადაცემაში, ასე ვთქვათ, ორმა კინომანმა 7-7 ქულა დადო. შეგნებულად თუ შეუგნებლად, ფრედაჯდა და ვერ მოიგეს, მაგრამ დღეს იმედი მაქვს რომ გავათამაშებ პრიზებს. პირველი მსვენელი ხაზზეა. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი ვარ, გიორგი.
0: როგორ ხარ, გიორგი?
1: მე როგორ ხარ?
0: კარგად. გიორგი, თქვენ რადიოს ზოგადად აქტიურად უსმენთ? ჩვენსაც არ გულისხმობ საერთოდ.
1: ну, აი მანქანის ამ დროს მიწევს ხოლმე მანქანის.
0: აი ამ დღეებში მინდა რაღაც გამოკითხვა ჩავატარო, რახან გადაცემაც გვაქვს და ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. თქვენი აზრით რა აკლია დღეს ქართულ რადიოს? აი რა გვაკლია რადიო სადგურებს? რა არის დასამატებელი ქართულ რადიოში? ერთი რამ, ერთ თითო-თითო მითხარით ყველა. აი თქვენი ერთი იქნება მაგალითად რა?
1: ნახეთ როგორ ის არის ზოგ რადიოს აქვს მაგალითად ძალიან დიდი რეკლამები, მაგრამ ესეც ხა რეკლამა
0: ხანგრძლივი
1: რეკლამაა.
0: ხანგრძლივი.
1: სვანაიდან არ გამოვა, იმიტომ რომ შემოსავალი ისედაც ცოტაა ხო რადიოს.
0: დიახ, დიახ.
1: სვანაიდან არ გამოვა. კიდე შეიძლება რაღაც საერთოდ.
0: თუმცა თქვენ ეს გაღიზიანებთ რეკლამა.
1: არა, ხერა არ მაღიზიანებს. შეიძლება ვიღაცას აღიზიანებდეს თორე მე.
0: კი ბატონო.
1: მე პირიქით პრობლემა.
0: შემეცნებითი გადაცემები ყოფნით თუ მეტი უკეთესი იქნებოდა?
1: ну айт ზოგადად რადიოს არ აქვს მეური აი თქვენნაირი გადაცემა მაგალითად.
0: აა კინომანს გულისხმობთ?
1: კი ბატონო. რამემს გამსვი და ეხა კონკრეტულად
0: ხო შეიძლება იყოს სხვა სფეროდან. კი ბატონო. მადლობა გიორგის. გიორგი ჩვენი სვენელია როგორც ჩანს და წინა გადაცემაში უყოჩაღია, ერთ ქულაზე ჩამოვიდა. ახლა 5-დან ჩამოვიდა ერთზე და ახლა 8-ს დადებს, საერთოდ ნახე თუ არა. დარწმუნებული ვარ.
1: ბავშვმა დავარეკინეს.
0: კარგია მე, კარგია. პირველი ნაწყვეტი. აბა, ბავშვებს მოკითხვა, გიორგის პირველი ნაწყვეტი.
2: გამოჩნდა ახალე პირდაპირ ფეხებში. ნიშნობა გამოჩნდა ახალე პირდაპირ ფეხებში.
1: შეიძლება.
0: კი ბატონო. იცანი მსახიობი ალბათ.
1: კი, გიბორის ციფური.
0: ციფურია, კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი, მეორე.
3: აგრევე სათავე. რეშენი პოპორ ჟულცაღლო. გამამხევ.
4: რისთვის?
3: რისთვის და ჩემს სახში ვერ მაკლავ. ცისადაც ვერ დავარბოთ.
4: აშ მოსეკლავთ მე ვადიჟები?
3: მე შევედი. კინკაზე უნდა მიყვეთო. გამამხევ თუ
0: ოჩა, 2. გიორგის 2 ქულა მშვენიერი. გავაგრძელოთ. ეს ფილმი ძალიან მიყვარს. ყურადღება.
5: მარეო ბან მეტად სერიოზულია.
6: რა გასება თქმო?
5: ბრაზგუსანები. ლივს გადავეხარე რეაქტიულ ფსიქოს. მარეო ბან მეტად სერიოზულია.
6: რა გასება თქმო?
5: ბრაზგუსანები. ლივს გადავეხარე რეაქტიულ ფსიქოს.
0: ლივს გადავეხარე რეაქტიულ ფსიქოსო.
1: ხოდა
0: პირველი ხმა ვერ გავიგე. მდგომარეობა მეტად სერიოზულიაო, მამაკაცი ამბობს, ექიმი ამბობს და ქალბატონი იქიდან ეძახის რომ იქნებ გეშლებათო ექიმო, იქნებ გეშლება

0: როგორ განვითარდება ახლა მოვლენები? მუსიკა. კინოფილმიდან ნახოთ, რას შეგვირჩევს ჩვენებური ინტელექტი. ხო, ისე მუსიკა თუ გიყვართ, გიორგი?
1: კი, მეყვარს.
0: მეყვარს. ახლავე გადავამოწმებთ მაგამბავს.
1: კი, ბატონო.
2: გარეთ მზია

0: მე ვარ არის გიო საქმე.
1: გესმის ჩემი ხმა?
0: ახლა კი.
1: ალო.
0: დიახ, დიახ, ჩვენ გესმის თქვენ?
1: კი, კი, მესმის.
0: დიახ.
1: კი ბატონო. აა, ის სიმღერა სავარაუდოდ შემიძლია
0: როგორც მინდა. სავარაუდოდ? რომელი ფილმია?
1: ეს ციცი ციცი ხაიხა.
0: სასტრაფო გავატაროთ, სასტრაფო გავატაროთ.

0: ანუ ვიცი ეს კინო ვაიმე რა ქვია ერთეთოთეთ
1: როგორ არა ეს ფილმი იცი ა სიმღერას ქვია ა ძღოლების სიმღერა ეს ასე გვაქვს ბაზაში ეს თალკი სიმღერა და ძგვაქვს ანუ ასე უშობთ ხოლმე ეთერში მაგრამ არის კინოფილმიდან

0: გუსხვი სიხარ გულში რატომ მიზიხარ?
1: გონი ჩრდილი გზაზე ხო?
2: კი, არის 4. იწვალა გიორგი, მაგრამ გავიდა ფონს, გავიდა.
1: გულში გიორგი ღერო და ვიცოდი, კინოს მეურჯერ მოკნანა.
2: შვენიერი მე, შვენიერი, გამოგადგა. კარგი, გავაგრძელოთ გიორგი, ყურადღებით. შემდეგი ნაწყვეტი.
3: როგორი?
4: რაგნება.
3: გუტლიარი მომეცინეს.
4: ხომ მაგეთ?
3: ეს არ მომწონს, მეორე მინდა.
4: ისეთი აღარ აქვს.
3: მოდი ატრო გელაპარაკები.
4: ხომ კარტოვი გითხარი, ისეთი აღარ აქვს.
3: აბა ის რა არის?
4: ის ვიტრინაში დეს და ვიტრინაში უნდა იყოს.
2: ფუტლიარი მომეციმეთქი.
1: რან ფილტრიანიო თუ რასე უწევა?
2: ფუტლიარი, ჩასადები, ფუტლიარი.
1: ჩასადები.
3: როგორი?
4: რაგნება.
3: ფუტლიარი მომეციმეთ.
4: ხომ მაგეთ?
3: ეს არ მომწონს, მეორე მინდა.
4: ისეთი აღარ აქვს.
3: მოდი ატრო გელაპარაკები.
4: ხომ კარტოვი გითხარი, ისეთი აღარ აქვს.
3: აბა ის რა არის?
4: ის ვიტრინაში დეს და ვიტრინაში უნდა იყოს.
3: თუ აღარა ის ანაზე უნდა იყოს.
4: უნდა იყოს.
2: ფუტლიარი უნდა ვიტრინაში როდევს იმაინც და მაინც ის და გოგონა კიდევ არაძლევს, იმიტომ რომ ის ვიტრინის არისო.
1: კი, კი, კი. აჰა, ვიტრინში.
2: დაუფიქრდეთ, დაუფიქრდეთ. წესით ხმის ტემბრით, მამაკაცის ხმის ტემბრით არ უნდა გაგჭირვებოდათ ამის გამოცნობა, გიორგი?
3: გოგონი,
4: რაგნება.
3: ფუტლიარი მომეცინეს.
4: ხომ მაგეთ?
3: ეს არ მომწონს, მეორე მინდა.
4: ისეთი აღარ აქვს.
3: მოდი ატრო გელაპარაკები.
4: ხომ კარტოვი გითხარი, ისეთი აღარ აქვს.
3: აბა ის რა არის?
4: ის ვიტრინაში დეს და ვიტრინაში უნდა იყოს.
3: უნდა
4: იყოს.
1: ჯარისკაც თემაშია, ხო?
2: ვერ გეტყვი, არ მაქვს უფლება.
1: აი, ორი კინო ბომბის აზრად და
2: ერთი შემიძლია მინიშნება, არ ვიცი რამდენად იქნება, მაგრამ გითხარ

0: რომ ეს ფილმი საკმაოდ შედარებით სხვა ფილმებთან, რასაც ახლა ჩრდილი გზაზე რო ავიღოთ ან ნებისმიერი სხვა, ბევრად უფრო ახალგაზრდა ფილმია. ანუ ესეთია. არც ისე ძველი როგორც ითქვა.
1: როგორი?
2: რაღაცა 80-იანი.
1: ბუტლი არის მომეცინეს.
3: ხო მაგეთ?
1: ეს არ მომწოს მეორე მინდა.
3: ისეთი აღარ ახლა.
1: მოდი ახლა გელაპარაკები.
3: ხომ გარკვევი გითხარი, ისეთი აღარ ახლა.
1: აბა ის რა არის?
3: ის ვიტრინაში დღეს და ვიტრინაში უნდა იყოს.
1: რაღაცა ის ამაზე უნდა იყოს.
3: უნდა იყოს.
0: იოს რამე ვერსია ექნება.
2: ვიტრი ხო მაგრამ არ ამგონია რა, ვიცი აი მის ხმას რა მსგავსებს ხოს.
0: ბოლო კაშხმას ხიმილის ბიჭებიდან და ო არა სამწუხაროდ არა
2: ბატონო
0: გაიხარე 4 ქულა გიორგის ყოჩა კარგი იყო ნახოთ როგორ განვითარდება დღევანდელი საღამო წარმატებები მადლობა ზარისთვის მეგობრებო დაგვირეკეთ 501-111-881 რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში
4: რეკლამა ჩვენებურზე
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, ვათამაშობთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი ატესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს მილდიანის საფირმო შეფუთვით. რა თქმა უნდა, აქვე გეტყვით, რომ მილდიანი და ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კოლაბორაციას გეგმავენ, ძალიან საინტერესოს ისტორიულ, შეიძლება ასე ითქვას, მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს, ხოლო ნაწილი დარჩება კომპანიის მილდიანის ენოთეკაში და შეინახავენ დასაძველებლად, როგორც დიდ ისტორიას. ასე რომ, აი ასეთი ამბავია მილდიანის გენ. რა შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის Crazy Hall-ის ასეთი ბატუტ ცენტრი და გასართობი ცენტრი არსებობს გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან. უდიდესი ბატუტები, ანუ ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის, ანუ 17-18 წელს მიღწეული 18 უკვე ბავშვი აღარ არის, მაგრამ 18-მდე ნებისმიერი ასაკის ბავშვი შეუძლია ამ ბატუტებზე გართობა და არა მხოლოდ ბატუტებზე, აქ არის სხვადასხვა ასაკის ბავშვისთვის დარბილებული სივრცეები, აქ არის მონიტორინგის სამსახური, აქაც მშობლებიც არიან ჩართულები ამ პროცესში, მოკლედ მეორე ლოკაცია ეს არის რუსთავი ქალაქი, რუსთავის მოლში. ჩვენ კი ვათამაშებთ ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობად Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ამერიკული არომატიზატორები Little Trees თქვენი ავტომობილისთვის ასეონო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებების გზაზე. ეს არომატიზატორები იმით არის გამორჩეული კიდევ გარდა სურნელისა, რომ არის ჰოლივუდის საყვარელი, ასე ვთქვათ, რეკვიზიტი. ძალიან ხშირად ხდება ჰოლივუდურ ფილმებში და მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია საქართველოში თბილისის მოლსა და რუსთავი მოლში, ნოვასა და ეკოვუჩში, წისკვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია, ხოლო ონლაინ World Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ვებგვერდი littletrees.gg. ეს არის დღევანდელი პრიზები, მეგობრებო. და მსვენელი ხაზზე ყავს, კი ბატონო, ყავს, გამარჯობა.
2: საღამო მშვიდობის.
0: ვინ გვირეკავს?
2: დავითი.
0: როგორ ახარ დავით?
2: კარგად, მადლობა, სალამ.
0: კარგად, მადლობა. თქვენც იგივეს კითხავთ, თუ არ მიწყენთ, ტელევიზია და რადიოზე მაქვს გამოკითხვა ეს დღეები, მაინტერესებს თქვენი როგორც მაყურებლის ან მსვენელის აზრით, რა აკლია დღეს ქართულ ტელერადიო სივრცეს? რისი დეფიციტ გრძნობთ თქვენ როგორც მაყურებელი? არის რამე ისეთი, რაც აი გინატრიათ, რომ ნეტა ასეთი გადაცემა არსებობდეს? მე ვიცი რომ უსინათლოებს, აი ჩვენ გვირეკავს რამდენიმე ესე ვთქვათ, ხედველობა დაქვეითებული ადამიანი, მათ შემთან კონდათ ეთერზგარეთ დიალოგი იმაზე რომ რაღაც სპეციალური გადაც

0: ცმების ასურველი იქნებოდა მათთვის, იმიტომ რომ სმენა მათთვის ერთადერთი საშუალებაა კომუნიკაციის ამ შემთხვევაში, მოსმენა. და აი თქვენ რა სიტყვით, რომ ადამიანი რომელსაც
1: ახლა ახლა კარგი აზრია და მაგასთან ერთად რავამატები, ნუ რა შეიძლება მეტი ქართული პროექტები, მეტი ქართული
0: ქართული პროექტები, კი ბატონო, კი, გეთანხმებით. ანუ არ არის ჭარბად არ არის ქართული თემა შემოსული ტელერადიო სივრცეში, ამას გულისხმობ, ხო?
1: განსაკუთრებით პატრიოტულ მოტივზეო ახალგაზრდებს, აი აუმაღლებს საქართველოს სიყვარული პატრიოტული გზნობა, აი რა შეიძლება მეტად.
0: კი ბატონო, გეთანხმებით, გიერთდებით. მეც ჩემი ხმაც სამაკეთკენ გავუშვათ. კარგია. კარგი, და მადლობა. ახლა კი მოდით ვითამაშოთ.
1: არის დასტურია ერთადერთი აი თქვენი გადაცემა რა და ძალიან მიხარია
0: რომ მიხარია მიხარია ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში იმდენი ქართული ფილმი ყოფილა მე თვითონაც არა ვარ ხო დიდად
1: ხო ყველა საერთოდება ყველა ფილმი რა თქმა უნდა ნანახი მაგრამ რო ვცდილო აი თავი ფიზი და ისია რა ზახარი აი ეს აი თქვენი გადაცემა და ურთიერთობა თორე სხვა არაფერი
0: ჩემო დავით ჩვენ ხო ახალგაზრდები ვართ ჯერ ყველაფრის ნახვას მოვასწრებთ ნახეთ რამდენი რამე გვაქვს ანახავი თავარია ხელმისაწვდომი იყოს ხელმისაწვდომი რომ სანთლიც არ
1: არის მე მგონი არის დღეს ისეთი სოციალურ ცელებიდან დაახებული ყველანაირი ხელშეწყობა მაგკუთით რომ მონდომება საჭირო რომ ნახო
0: შვენიერი თქვენი შვილები თუ უყურებენ ასეთ ფილმებს
1: კი, მე ბავშვობიდან დავსვობი, ვაყურებინები ხოლმე და მე შინაარს მაბარებდი ხოლმე როცა
0: დაშევდი. აა, დავალებასავით იყო? მაგარია.
1: კი, იმიტომ რომ ის ფილმები აჟღენტილია ზუსტად აი სიყვარულით, მეგობრობით, სამშობლოს სიყვარულით, პატრიოტიზმით, ყველაფერი არის ქართულ ფილმებში, რაც უნდა მქონდეს აი საძიკულად ახალგაზრდა.
0: აა, პატრიოტიკაც, ყოჩა, ასე უნდა აღზარდო შვილი. მშვენიერი, დაიწყო დავით თამაში, ყურადღება. მადლობა პასუხებისთვის. პირველი ნაწყვეტი თქვენ.
2: კარგი, მე რაღაც ცივი ყნულ გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს. სანა პერს არ გაჯიმა.
0: ცივი ყინული გვერდებში, მაგრამ ინგა რისებს, სანა ფეხს არ გაჯიმაო.
1: აა, იპოლიტე.
0: კი, დაი, რომელი ფილმია?
2: კარგი, მე რაღაც ცივი ყნულ გვერდებში. მაგრამ ინგა რისებს. სანა პერს არ გაჯიმა.
0: რაღაცა დაემართა აქ ეთყობა, ცოტა შეუძლოთ არის.
1: აი, სულ ამ ცოლის ამ სიძებრის იმაში არის, რა ქვია, მარკუხებში და
0: ქართველი კაცის ის არის, ბედი.
1: ეხა, თოჯინები იცინიან.
0: ოჰო, ეგარი, თოჯინები იცინიან, გავიდა, კიდე არის. მე კარგია, მეორე ყურადღებამ
3: 12 წელიწადში ნავობსაც მოხსნის.
4: აიო, 12 წელიწადი. ამას უცადო, კაცო.
3: აბირებს სადმე თუ?
4: გუმარა კაცი ყოფილიყარ ძალიან.
1: ფორმე წელიწადში ნაყოფსაც მოგხსენსო?
0: კი.
1: და თორმეტი გამიმეორე თუ შეიძლება ბეგებს სახლობების ხმას დავაკვირდები.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
3: 12 წელიწადში ნაყოფსაც მოგხსენს.
4: აიო. 12 წელიწადი. ამას უცადო, კაცო.
3: აბირებს სადმე თუ?
4: გუმარა კაცი ყოფილიყარ ძალიან.
0: დავით
1: ძალიან ნერგები მინდოდა.
0: ნერგები, კი, ორი. რატო მე რატო გადაიფიქრე რომ გინდოდა?
1: რაღაც იმასე, ჩიყვაძის მას რომ ვერ მივანგარენ და მე სხვა სცენარი ეხლა გამახსენდა ის.
0: ხო, კი ბატონო. მესამე ყურადღება.
5: კიდე როგორ მიატაგუნებს მაგ გასახმობთ ეს ფიშს.
6: მარტო ხროხინე მღდელი, სოფელში ბარე 10 მა ბიჭმა კიდე იცის მაგას მარჯვენა ძუძუს ქვეშ რომ ხალია.
1: ოჰო ხროხინე, ხო გიხარი არ შემოარწო ნატრისი.
0: სამი. შვენიერი, კარგი, კარგად მივდივართ, შვენიერია. ა მუსიკა კინოფილმიდან.
1: დაიჭა
0: ჯიგარი. აა. არიჩქარო?

0: ნამდვილი არის ამ მუსიკაზე.
1: შესაძლოა, თუმცა ეს ნაწყვეტი უშუალოდ ფილმიდან არის ამოჭრილი.
0: ბატონო,
1: შესაძლოა მელოდია ბევრგან იყოს, მაგრამ ეს ნაწყვეტი და ეს სიმღერა ასეთი შესრულებით უნიკალურია და სწორედ იმ ფილმიდან არის ამოჭრილი კონკრეტულად. რაბდანე დავით?
0: აჰა, ვჟელო ჩემთვის ფუში მეცხარე მეტი არის.
1: მე მგონი ზედმეტად ბევრი ვერსია გაქვთ პირიქით, ხო?
0: აში ფუში მეცხარე.
1: კიდევ?
0: და ფაქეთი ფარავარ.
1: არცერთ.
0: არა,
1: სამწუხაროდ არა. გაიხარე. მადლობა ზარისთვის და მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით. მადლობა დავით, გიორგი და დავითი. 4-3. ვაგრძელებ თამაშს.
2: ეთერშია კინომანი.
1: შემოსრულებს წესებს შეგახსენებ, წესებს, ესე იგი ყველაზე მეტი ფილმის გამომცნობი დაჯილდოვდება დღეს ბევრი პრიზით და იმედი მაქვს რომ ასეც გამოავლენთ, იმიტომ რომ ეს პრიზები როგორღაც პროექტის განმავლობაში უნდა დავაბინაოთ, ხა ხوار დავიტოვოთ, კაცო. ვინო იმდენი გვაჩუქა ჩვენთვის მილდიანმა რომ თქვენი პრიზები ნამდვილად არ გჭირდება, ამიტომ ყველამ თავის პრიზს მოუაროს. ხო და ჩვენი სტუდიის ნომერია 501-111-881. ზარი ზარზე შემოდის, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად და დღეს და შემდეგ გადაცემებში მექნება ესეთი გამოკითხვა და დამეხმარე თქვენს ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ძალიან საინტერესოა საზოგადოების აზრი. სამწუხაროდ ჩვენ ჩვენს კედლებზე პოსტავთ რაღაცებს, ვდებთ, გგონია რომ საზოგადოება ამას რა თქმა უნდა რაღაც ნაწილი ხედავს, მაგრამ იმ ხელა აუდიტორია რომელიც ახლა გვისმენს ჩვენ არც ერთ სოციალურ ქსელს არ აქვს ერთბაშად. ანუ გულისხმობ ერთდროული მოსმენით და ერთდროული წაკითხვით. ნელ-ნელა დროში გაწევილად კი ბატონო, მაგრამ რადიო არის ცოცხალი ურთიერთობა, აი ლაივია სულ მუდმივად. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ და შეიძლება ეს ჩანაწერი ვერ ნახოს, თუ არ ჩავიწერეთ შეგნებულად, არ დავდეთ, არ დავპოსტეთ და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს პირდაპირ ცოცხალ რეჟიმში მინდა გავარკვიო ჩვენი მსმენელის და ტელევიზიის მაყურებლის აზრი რა რისი დეფიციტია დღეს ქართულ მედია ბაზარზე. როგორც ტელევიზიაში, ისე რადიოში ვგულისხმობ, მე ვფიქრობ, რომ არის რამდენიმე საკითხი, რაც რატომღაც ალბათ არაკომერციულობის გამო, ალბათ ნაკლებად გაყიდვადობის თვალსაზრისით არ არის შემოსული. არ მინდა ხო თავს მოგახვიოთ ჩემი აზრი, ამიტომ თქვენი აზრი უფრო საინტერესოა ჩემთვის, რომ გავითვალისწინო მე როგორც ერთ-ერთი მედია საშუალების ხელმძღვანელმა. მსმენელი ხაზი ყავს, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
0: დავითი.
1: დავითი. ეს სახელი ჩვენს ეთერში ძალიან უყვართ. უბრალოდ ჩვენ ძალიან გვიყვარს დავითები. როგორ ახართ დავით? კარგად უნდა. გამრავლოთ ღმერთმა, ჩვენც კარგად ვართ. კარგად, მადლობა. თქვენი აზრით რა გვაკლია ჩვენ როგორც რადიოს და ან ზოგადად რადიო სივრცეს და ტელევიზიაზეც თუ შეგიძლიათ ერთი-ორი სიტყვით მითხრათ, რისი დეფიციტი? მე მაგალითად ქართული კარგი ხარისხიანი სერიალების დეფიციტი მაქვს. აკ ხარისხიანს გულისხმობ და კარგს. აი სუბთა ქართულს. ის კი არა რაღაც стереოტიპების და ტრადიციების დამსხვრევას რო ცდილობს სერიალი. არა. აი გემრიელად საყურებელი იყო ასეთი მაგალითად, მე ძალიან მომწონდა ცხელი ძაღლი.
0: კი.
1: ხო კარგი იყო.
0: კარგი, მაგ ბოლომდე ნაყურებდი და ფათაშორის ბოლოსაც გადიოდა ესე ტელევიზიაში.
1: გამეორებით, ხო? კი ბატონო.
0: კი, გამეორებით.
1: კი, კი. აი ასეთი პროექტები რატომღაც გაჩერდა. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი და აი თუნდაც იგივე კინო, ქართული კინო ჩვენ ბევრჯერ აღვინიშნავს, თქვენ არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, რომ დღეს ის ტემპი რა თქმა უნდა არ არის და არც ის საინტერესოობა არ აქვს ქართულ კინოს, რა თქმა უნდა ერთეული გამონათების გარდა, როგორიც ქონდა ახლა ყველა ჰიტია რასაც უსმენთ, ასე არ არის დღეს? აი ძველები ყველა ჰიტი აბსოლუტურად.
0: ყველა აბსოლუტი, აი განსაკუთრებით ახლა ქართული ფილმები, რომელიც ყველა პოპულარულ შეიძლება ერთ სიტყვაში ადამიანმა გამოიცნოს, ვისაც ერთხელ აქვს ნანა. ანუ გონებაში ისე უჯდება უკვე ქართულ ფილმებზე მას ეს გამახვილებული
1: ყურება. დიახ.
0: განსაკუთრებით ძველ ფილმებზე რა როგორ იცარეს.
1: აი ჩვენი მშობლების დროს, თაობის დროს ხო არ არსებობდა ინტერნეტი, არ იყო ბევრი, YouTube-ი არ არსებობდა და მათ კარგი გასაგებია მესმის რომ ქართული კინოს იქით და საბჭოური ფილმების, აი დაუშვათ იქ რუსული გადაღებების იქით სანახავი დიდათ არაფერი არ ჰქონდათ. ჩვენი თაობა, ჩემი და უკვე ჩვენზე პატარები, დიდი ალტერნატივა გვაქვს, დიდი არჩევანი, მაგრამ მე და თქვენ ახლა ვზივარ და ქართულ კინოზე ვსაუბრობთ. ესე იგი პოტენციალი ძალიან დიდი გქონია ოდესღაც და სადღაც არ ვიცი, რაღაცას გავაყოლეთ ეთყობა. არ ვიცი საწაო.
0: ეე, დასაკვირველი იყო ფოთაშორის აი ახალგაზრდა თაობაც თო დაინტერესებს ამ ქართულ ფილმებით. ძალიან ბევრ რაღაცას აღმოაჩენს, უფრო მეტად შეუყვარდება.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. ჩვენ ძალიან ბებრები არ ვართ ხო დავით, ახლა ვიღაცა არ იფიქროს რომ ბაბუები ზიან და ბებერი მეზურნეები.
0: არა, მაგრამ დამიჯერე და მერწმუნეთ რომ რაღაცა ეს სერიალები, ზოგიერთი ესეთი სერიალები, ბევრი ქართული ფილმი ჯობია.
1: კი ბატონო, გეთახმებით. გეთახმებით და სერიალი აგერ დათა თუთაშხია ბატონო, დავწყდა და უყურონ.
0: ნუ გენიალური.
1: ხო, აი. რამდენიმე სერიისგან შედგება. კარგი, სასიამოვნოა, დავით, მოდი ვითამაშოთ, წარმატებებს გისურვებთ. აი ეს ნაწყვეტი ცოტა მოგვიანებით გავუშვებ, არ მინდა იქნებ ჩაკჭრათ და თავიდანვე ჩაჭრა.
0: რომელი თუ ის ბატონი ჩაჭერით, რომელი?
1: არა, არა, არა, არა, არა, არა.
0: ეგ ვიცი, არა, მე რა
1: მოდი. მუსიკას გულის ხობთ?
0: არა, არა, მუსიკა არა, აი წინაზე
1: რო დააგ მაბატონო, აბატონო,
3: მეგონი, მეგონი, რადგან ფუტლიარი მომეცემეთ?
4: ხო მოგეთ.
3: ეს არ მომწოს, მეორე მინდა.
4: ისეთი აღარ აქვს.
3: მოდი აკრო გელაპარაკები.
4: კონკრეტული გითხარი, ისეთი აღარ აქვს.
3: აბა ის რა არის?
4: ის ვიტრინაში დაეს და ვიტრინაში უნდა იყოს.
3: თუ აღარ არის, ზანაზე უნდა იყოს.
4: უნდა იყოს.
1: ეს არის ფილმი?
0: ლაკა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, დავით სწორია. გიორგი, ნახეთ ფილმი ლაკა თუ არ გინახავ, ძალიან კარგი ფილმია, ცოტათი უფრო ახალი შედარებით და ცოტათი უფრო მტკივნეული, აი რაღაც ისეთ საკითხს ეხება, რომელიც საკმაოდ ტრაგიკულად ვითარდება შემდეგ და
0: უნდა ნახონ,
1: უნდა ნახონ, კი. შემდეგი
5: სიონის მთელი კავკასიონის მთელი კავკასიონის
0: მუსიკა იყო თუ ნაცნობი?
1: არა, ღიღინი.
0: ღიღინი?
1: ღიღინებს ხო?
5: ამატარეს მთელი კავკასიონის სიონის მთელი კავკასიონის მთელი კავკასიონის ასიმთა გამატარეს მთელი კავკასიონის სიონის მთელი კავკასიონის მთელი კავკასიონის
1: ასიმთა გამატარეს მთელი კავკასიონის სიონის მთელი კავკასიონის. ფილმი ძალიან ცნობილია პირდაპირ გეუბნებით და ცოტა
0: მეგონი ახლა ავნათქვათ პირველად ხშირთ ალბათ ახლა და არა
1: გამეორებით. მოდი მინიშნებას მოგცემთ, წინა მსმენელთან გაუშვით ამ ფილმიდან ერთი სხვა ნაწყვეტი.
0: და ერთი სხვა ნაწყვეტი გაუშვით.
1: კი, ამავე ფილმიდან. მეტი რა ვქნა?
0: არა, არაფერი გიშვენდით
1: მაგრამ. გიშვენდით და მშვენიერი, მშვენიერი.
5: გამატარეს მთელი კავკასიონის სიონის მთელი კავკასიონის მთელი კავკასიონის.
1: სულ სამი ფილმი გამოიცნო წინამსვენელმა და სამიდან ერთ-ერთი გამოდის.
0: აა, სამიდან ერთ-ერთი.
1: ხო, მეოთხეზე ჩაიჭრა, ახლა მუსიკა ვერ გამოიცნო.
0: კარგი, ერთხელაც გაუშვი და რაღაც არ ამგონია რა, რაღაც არ მოდის.
5: ასიმთა გამატარეს მთელი კავკასიონის
1: ამ ბუნებაშია
5: სიონის მთელი კავკასიონის მთელი კავკასიონის
1: ჩიტები ჟღურტული გესმის იმედი მაქვს
0: კი ხო? კი, მესმის.
1: ხმაზე ვერიცანი ხო? ვინ ღიღინებს?
0: აი ხმაზე ვერიცანი, თორე ხმით უფრო მაშინ ვიტყვი მე მაინც ავარაუდო.
1: გააქვს ვერსია? კი ბატონო.
0: ვერსია მაქვს. არ დამძრახოთ
1: ოღონდ. მოდი ერთხელაც, არა, არა, არა უშავს. ერთხელაც გაუშვებ და მე მითხარით.
5: ასიმთა

0: ამატარეს დევი კავკასიონის სიონის სიონის დევი კავკასიონის დევი კავკასიონის
1: თქვენი ვერს
2: არი ვიტყვი ბეგი ძალიან დიდი დროს რო არ დავდგო იმიტომ თქვენ ახლა რეინტეგრული ისაა რო ძალიან ბევრი ადამიანი გელოდება და ეს
1: გავაკეთე
2: ფიქროფონ ატრის ხე ხო არ არის
1: სწორია არის აა მაგრამ ეს საწყვეტი არ გახსოვდათ.
2: არა, არ მახსოვდა. აი, მაგრამ ბუნებამ და ეს
1: ციტატები
2: დავედი მასპინის მეორე.
1: შვენიერი, შვენიერი, მესამე მოვიდა, არ არის რთული ესეც.
3: ბატონი! აბა კარგი ბატონი! რამდენი გითხარ ამ ქუჩაზე ნუ პირიმეთქი. ჩვენ ხალხი ვართ, მოსვენება გვინდა. ტრაფიკმა ძველი ჭირიმე ამ ქუჩაზე წავდნენ. ხმა შეიძლება? მიხი დაგაყარე.
2: ეს ისარ არის, ბაბი, ფაჩუჩები მიყიდოს რა.
1: დავით შეეშალა და წესის თანახმად უნდა დავემშვიდო მადლობა თამაშისთვის და მომდენო გადაცემაში გელით. აჩქარდა დავითი, აჩქარდა. ხო, ფაჩუჩებზე აჩქარდა. არა უშავს. რეკლამა და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
4: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
7: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
6: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.

ჩვენი ერთ-ერთი ერთგული მსვენელი წერს ძალიან კარგი გადაცემა მომწონს კინომანი სულ უსვენ ძმაო და დიდი მადლობა გენაცვალეთ მეც მომწონს შენი სიმღერები სულ გისმენ ჭირივე შედი და შედი მეგობრებიც რაც შეეხება გადაცემას დიახ ჩვენ ყოველ ორშაბათს 4 შაბათს პარასკევს საღამოს 6-ზე ვიწყებთ გადმოვწიეთ 7-დან 6-მდე იმიტომ რომ ყოველას მიეცეს შესაძლებლობა დაგვირეკოს სტუდიის ნომერი უცვლელია 501-111-881 ვათამაშებთ მოკლედ ვიტყვი ამჯერზე ღვინოს მილდიანისგან სასაჩუქრე შეფუთვა არის ალადასტური როზე და მწვანე თხოვშორის მილდიანს ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ჰქონდა ისტორიაში 2002 წლის მოსავლის საფერავი მილდიანის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდა დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში რომელმაც 2004 წელს, ანუ სულ 2 წლის იყო ეს ღვინო, როცა წავიდა პარიზში, ღვინო წაიღეს, გააბრძანეს და ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე გაიტანეს. კონკურს ეწოდებოდა Vinalies Internationales. იმედია, სწორად ვამბობ, არ ვიცი. ა თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ნუ საერთაშორისო ღვინის კონკურსი საფრანგეთში წარმოიდგინეთ ახლა, გავიდა ეს ჩვენი ღვინო.

0: მილდიანის საფერავი და ვერცხლის მედალი მიიღო მეგობრებო. პირველი აღიარება ქართული ღონისა ამ დოზით და ამ დონეზე. ეს არის ისტორია, რომელიც უკვე დაიწერა ვებგვერდი კომპანიისა, გახლავთ მილდიანი ჯი. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Hall-ი ორი ლოკაციით თბილისში, მე-5-6 მიკროებს შორის გლდანში მდებარეობს Carrefour-თან და ასევე რუსთავში, რუსთავი მოლში. ორი ბილეთი თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე ბავშვებისთვის, 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, ნებისმიერისთვის და რა თქმა უნდა ავტომატიზატორები ავტომობილისთვის Little Trees Made in USA. ამერიკაში დამზადებული, ჰოლივუდში გადაღებული, ბრედ პიტის კონკურენტია, ნაძვისხეები, ლამაზი და კარგი, შესახედავადაც საინტერესოა და რა თქმა უნდა სურნელებითაც გაგაბროებთ. Ну, а романтикаш შეგიქვნით მანქანაში, მოდი პირდაპირ ვიტყვი რა. ვისაც მანქანაში რომანტიკა გინდათ, Little Trees გამოიყენეთ და დამიჯერეთ ყველაფერი კარგად წავა მერე რომანტიკის მხრივ. გორგია დანკინი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, ეს ადგილებია, სადაც შეიძლება ასევე ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს, ზერჯერობით ლიდერი არის გიორგი, პირველი მსვენელი 4 ქულით, ცოტა 4, იცით ალბათ, ბევრად მეტი ქულებით მოუგიათ ჩვენთან. ასე რომ და ადვილად მისაღწევი ზღვარია. ამიტომ დაგვირეკეთ, თუმცა ზარი არ ჩერდება სტუდიაში, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ვეგი.
0: ლაშა გვირეკავს?
1: დი ბატონო.
0: როგორ ახართ ლაშა?
1: არამიშო, თავად თუ კარგად?
0: კარგია, რომ დაგვირეკეთ. თქვენ ერთგული აქტიური მსვენელი ხართ და თქვენი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ტელევიზია და რადიო რო ავიღოთ დღეს, თქვენი აზრით რა აკლია? რამე ერთი, რომელიც ყველაზე მეტად გაკლია ტელევიზიასა და რადიოში?
1: Ну, ალბათ როგორც აღნიშნეთ თქვენ ეს ხალხიანი ქართული ფილმები და სერიალები, ალბათ საუთ თანამედროვე გამოწვევები უკვე იმდენად ესე თქვა პრობლემად გვექცა ჩვენ, რომ აი ამ კუთხით იქნებ რაღაცნაირად ახალგაზრდობას და მომავალთაობას შევაყაროთ ქართული და ის რა ჩვენი ესე თქვა საყდენია. აი ძველი ქართული ფილმები ხო ხა რამდენი ფილმია, რომელიც დარწმუნებულია რამდენ ახალგაზრდას არ აქვს ნანახი და სამწუხაროა ის იმდენი ფილმია რამდენი ესე თქვა მარგალიტებია დამალული, რომ სამწუხაროა რა, დღეს უფრო სხვა არის ტრენდული რაღაც სხვა რაღაცაა.
0: მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ რამდენიმე ფილმს რომ უსვენთ, ყველგან მონაწილეობენ ძალიან დიდი ესე თქვა ჯგუფი უნიჭიერესი მსახიობების, ანუ კახი კავსაძე, გივი ბერიკაშვილი, ჩხიკვაძე და ასე შემდეგ. ჩვენ დღევანდელობაში მე სამწუხაროდ მიჭირს გამოვარჩიო, ალბათ აი ხელზე ჩამოსათვლელად ყავს ამ დონის ვარსკვლავები. კინო ინდუსტრიას გულისხმობ რა თქმა უნდა და მე მგონი აი რაღაც ტელევიზიებმა რომ შეკრან პირი და რაღაც პროდიუსერინგი დაიწყო იმ თვალსაზრისით რომ ქართული თუნდაც სერიალები, არა მხოლოდ ფილმები, სერიალებიც რომ შეიქმნას და მსახიობებმა თავისთავის რეალიზება მოახდინონ ეკრანზე, იქნებოდა ძალიან საინტერესო და ძალიან დიდი ბიძგი სტუდენტებისთვისაც, რომ მეტი და მეტი კარგი მსახიობები გამოიჩეკოს ჩვენს ქვეყანაში, კაცო.
1: არტისტი. ჩვენ ამის დიდი პოტენციალი გვაქვს, ჩვენ ამის დიდი ტრადიციები გვაქვს და დიდი სკოლა და შეხარ ჩემი ბატონი დიდი ისტორია, ხო?
0: და მაყურებელი დიდი ყავს გაზრდილი, კი ბატონო.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი ბატონო.
0: კარგი, მადლობა დიდი ლაშა, საინტერესოა თქვენი აზრი და მე ჩავინიშნავ ამ აზრსაც. ახლა მოდით ვითამაშოთ. მე ვიცი რომ თქვენ შეგწევთ ძალა დღეს, გაარღვიოთ ყველა კედელი და გახვიდეთ წინა გადაცემაში რა ქნა ლაშა, ერთი გადავხედოთ ორი ქულა ყოჩა ლაშა, დიდი ნამუშევარია. ახლა მოდით ავიდეთ ერთი 8-მდე მაინც, კარგი?
1: აბა ნახეთ.
0: კარგი. ლექსი თუ გიყვარს ჩემო ბატონო, ლექსი.
1: ლექსი ის არ უყვარს, ლექსი სულის სამალია, მალამუა.
0: ნახე როგორი სადღეგრძელო ლექსი შემოგთავაზო.
2: არის სამქვეყნად. ვერ ხვიდასვია. არის ამ ქვეყნად სიკვდილი ქალი. ამ რევოლვერში არის 8 ტყვია. ერთს გაიმეტებთ, მეკთხოვთ. მომკაეთ.
1: კუკარაჩა.
0: არის კუკარაჩა. პირველი. უშველა ლექსმა ლაშას დასაწყისისთვის. მეორე.
3: აქეთ წახვალ დაიგუბე. იქით წახვალ, მაინც დაიღუპები.
1: ეს ლონდრია მეგობრო.
0: ორი, ყოჩახ. მესამემ
4: ტილოშტო. нет.
5: Потому что у вас не умеют готовить дома. Ты любишь дома?
4: Нет.
5: Потому что у вас не умеют готовить дома.
0: Квентано толмис кетеба арициало, ხო? Сами. Сами, сами. Каргия. Карги, ახლა მუსიკა მარჩა გუჭრას ეს кай კაც, რა ვქნა, რა გავაკეთო. აი ეს იყოს. ამას წესით, ამას წეს არ ჩაჭრის. სად არის კაცო? აი ამას ვეძებდი, ხო? ო, ოჩო? ოჩო? 4-4.
6: Куча, куча, дал сан мале. Чамонито ти мамнари.
1: Навши. Садам дени, конелуни.
0: Аба. შემდეგი, შემდეგი, შემდეგი იქნება ეს.
7: გუშინ გაშებული არიყავი? ქარხანაში ეგდე. შენ იქაც არი ვარგებ, იქაც გაფუჭების მეც არაფერს გააკეთებ. წადი, წადი ბატონო, პარემ გადასახდი აქედან.
0: ქარხანაში ეგდეო. აჰა.
7: გუშინ გაშებული არიყავი? ქარხანაში ეგდე. შენ იქაც არი ვარგებ. იქაც გაფუჭების მეც არაფერს გააკეთებ. წადი, წადი ბატონო, პარემ გადასახდი აქედან.
0: შენ იქაც არი ვარგებ. აი ეს არის მთავარი აქ. ანუ საყოდურში ყავთ ეს კაცი, რატომღაც.
1: გუშინო,
0: გუშინ ქარხანაში არ ეგდეო?
7: გუშინ გაშვებული არიყავი?
0: აა, გუშინ გაშვებული არიყავი. ეთყობა გაშვებას ითხოვს. ანუ გათავისუფლებას ითხოვს, სავარაუდოდ შინაარსთან ასე ჩანს.
7: გუშინ გაშვებული არიყავი? ქარხანაში ეგდე. შენ იქაც არი ვარგებ. იქაც გაფუჭების მეც არაფერს გააკეთებ. წადი, წადი ბატონო, პარემ გადასახდი აქედან.
0: გაშვებული არიყავიო? ქარხანაში ეგდეო. შენ იქაც არი ვარგებ. მე ეს ორი ხმა რეალურად. პირველი ხმა მე როგორც ვატყობ სმენიდან, პირველი სხვა არის, მეორე სხვა არის.
7: გუშინ გაშვებული არიყავი? ქარხანაში ეგდე. შენ იქაც არი ვარგებ. იქაც გაფუჭების მეც არაფერს გააკეთებ. წადი, წადი ბატონო, პარემ გადასახდი აქედან.
0: თუ ერთი ხმა. აა,
1: ეს ანუ ის პერიოდია ინდუსტრიალიზმის ხანა ჩვენ
0: ქვეყნებში. ქარხანაში ხდება, ქარხანასთან მაინც ხდება, ახლოს არიან ქარხანასთან, თუ თუ შიგნით არ არიან, გარედან არიან, კი ბატონო.
1: ქარხანასთან ახლოს ხდება.
0: რომელ ფილმში არის ესეთი საყვედური სტონი კონკრეტული პიროვნების მიმართ, რომელიც ქარხანაში ეგდო, გუშინ გაშვებული არიყავი? წადი, წადი მოშორდი აქედანო იმ კაცო.
1: რაღაცა ლითონ მეტალურგების თემა ხო არის, მაგაში ხო რაღაცა მაგი მახსენდება.
0: ერთხელაც, ერთხელაც ლაშა.
7: გუშინ გაშვებული არიყავი? ქარხანაში ეგდე. შენ იქაც არი ვარგებ. იქაც გაფუჭების მეც არაფერს გააკეთებ. წადი, წადი ბატონო, პარემ გადასახდი აქედან.
0: თუ თქვენ გაიხსენებთ ვინ არის, ვის მიმართაც არის ეს აგრესია, ფაქტიურად ფილმს გამოიცნობთ, იმიტომ რომ ეს ესეთი მომენტი ბევრი არ არის ახლა ქართულ კინოში. ქარხანიდან გაგდებაზე თუ გაშვებაზე არის საუბარი, როგორც ხვდები.
1: აი ა ორი ორი რაღაცა ის მაგრა ვარიანტი
0: და. დიახ.
1: ერთი, მაგრამ რაღაც ეს მომენტი იქ არ მახსენდება რა. ერთი ესე იგი საბუდარი დაბოკი და
0: ერთი შემიძლია გითხრათ რომ საკმაოდ ისეთი სევდიანი ფილმია და ეს ფილმი ეხება ყველასთვის ძალიან მტკივნეულ საკითხებს, ცხოვრებისეულ საკითხებს, რომელიც ბევრ ჩვენგანს უდგება ხოლმე ცხოვრებაში. აი ესეც საკითხს ეხება, მეტის თმის უფლება არ მაქვს სამწუხაროდ.
1: ხო, კეთილი ადამიანებია.
0: ხო, არა სამწუხაროდ. და არც საბუდარელი ჭაბუკი, არა.
1: კარგი
0: ბატონო. მადლობა თამაშისთვის, ლაშას წესების თანახმად დავემშვიდობოთ. 4-4-ა. ახლა ფრე არ დამანახოთ დღეს, რომელიმე უნდა მოიგოთ, ასე რომ დარეკეთ. 501-111-8-8-1.
8: რეკლამა ჩვენებურზე.
9: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ

0: ავტოგადაზიდვებით 2.60.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.60.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.60.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებური სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2-47-44-22, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07, littletrees.gr.
4: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა, ჯერჯერობით არ გათამაშებულა პრიზები. პრიზები ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომლის მეღვინეობას და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია მდებარეობს წინანდალში. აქ შესაძლებელია ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაცია. ასევე მილდიანს აქვს ერთი კარგი ობიექტი თბილისშიც, სამღებროს ქუჩა 9 წილადით 11-ში. ეს არის მაღაზია ბარი, რომელსაც ქვია მილდიანი and friends, მილდიანი და მეგობრები. სწორედ აქ შეგიძლიათ დეგუსტაციაც და რა თქმა უნდა შეძენაც პროდუქციის. ხოღონდ ფრენდს გულისხმობს რა თქმა უნდა მწარმოებლებს, რომლებიც ღვინის მისაღებავლებს ამზადებენ და ძალიან კარგად საქართველოში. წარმატებები მილდიანს და მადლობა საჩუქრებისთვის. ასევე ვათამაშოთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Holly, ბავშვებს გავახარებთ. თითო საათიანი ბილეთები თამაშდება ორი ბავშვისთვის, ან ერთი შეიძლება ერთმა ორი გამოიყენოს, სულ ერთია. ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი არის ის, რომ უსაფრთხო ბატუ ცენტრია. ასევე თუ ბავშვი ძალიან პატარაა, მშობელიც უნდა შეყვეს და ძალიან საინტერესო სანახავია, რომ მშობლები და ბავშვები ერთად ხტუნავენ ბატუტებზე. გლდანში მდებარეობს მე-5-6 მიკროებს შორის, კარფურთან, ასევე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. და აქვე დაბადების დღის გადახდათ შეგიძლიათ, მე როგორც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მინახავს ეს და ძალიან მომეწონა. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Tree-ის ავტომობილის არომატიზატორი 1952 წლიდან, სურნელი, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ და მას ამიტომ ჰოლივუდის სურნელიც კი შეარქვეს. ხელმისაწვდომია World Market-სა და Extra-G-ზე ონლაინ, ხოლო ფიზიკურად შეიძლება თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, ECO-სა და Nova-ში, ევროპროდუქტი და წისქვილი ბაზარი, გორგია დანკინი და ლუკოილი. ვებგვერდი littletrees.gr. Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს, მეგობრებო, ეთერს ბეგი უძღვება. პირველი საათი იწურება თამაშისა, მსვენელი ხაზზეა და მოდით კიდევ ერთხელ მივესალმოთ მსვენელს. გამარჯობა. კაი, გამარჯობა თქვენ.
5: ბეგის გაუმარჯოს.
0: როგორ ბრძანდებით?
5: კარგი, ნაცვალეთ, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
0: მეც კარგად, დიდი მადლობა თქვენი სახელით.
6: ჩვენ ვართ შაქრო და გიზო, შაქარივით კაცი ვარ
0: მე. ო, შეგენაცვალე, შაქრო. შაქროს და გიზოს გაუმარჯოს. ხო, მაში ვერ მოიგეთ, ხო, ესე მახსოვს მე.
6: ვერა, მე სიმღერამ ჩაგუჭდა, სამინგანო და მეუხეზე ჩაუჭდა.
0: საკმაოდ ახალ
6: ძები, ბეგი მარტივები.
0: მა, საკმაოდ ახალგაზრდები ჩანხართ, ახალგაზრდები ჩანხართ და რა თქმა უნდა, ხელ შეგიწყობ შაქროს და გიზოს. მარა, ვარდისფერს რომელი დაალევთ, ეგ არ ვიცი მე, როგორ გაიყოფთ მაგას თორე.
6: ხო,
0: ანდიოს ახოჩუკი. აა, ბიჭები, აა კაცები. წავიდა თამაში. აბა, ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
7: როგორ მოხდი მანდა? უპასუხე უბროსა.
8: ბავშვობიდან ახავზივარ.
7: ბავშვობიდან ახავზივარო.
0: რადიო ჩაუწიოთ ბიჭებო, აბა რა ფილმია?
7: დიახ,
0: რა ფილმია?
6: ეს არის ქვევრი.
0: ქვევრი, პირველი ქულა, კარგია.
6: რატო ქვევრიჩი?
0: მეორე მოვიდა, ყურადღება.
6: გავიდა.
9: რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ ვაცალეთ ბატონო.
10: ვაცალეთ.
9: რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ ვაცალეთ ბატონო.
10: ვაცალეთ.
6: ბოლოს რაღაცას ამბობთ ისეთ მომენტში.
0: ვაცალეთ და გვაცალეთ, ანუ მეორე ჯერაც იმეორებს, ოღონ სხვა ფორმით. არა, არა, თვითონ უბრალოდ ცოტა ასე ვთქვათ, აქცენტს აკეთებს ამ სიტყვაზე. კიდევ ერთხელ გამემეორებ.
9: რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ გვაცალეთ ბატონო.
10: გვაცალეთ.
6: გვაცალეთ. სულიერი მოძღვარი
0: ვარ. გვაცალეთ ბატონო. მე გირჩევთ, რომ ხმას დაუკვირდეთ. წესით ხმამ უნდა მიგახვედროთ რომელი ფილმია, იმიტომ რომ ძირითადად ეს ხმა ისმის ამ ფილმში ძალიან დიდი დოზით.
9: რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ გვაცალეთ ბატონო.
10: გვაცალეთ.
6: კი, მეგრული კიოფო არა შემთხვევა, მეგრული.
0: ყველგან მეგრელები ნუგელანდებათ ახლა თქვენ. არა, ყვარაცხელია არ არის ნამდვილად.
9: რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ გვაცალეთ ბატონო.
10: გვაცალეთ.
0: აჰა. ეგ ფილმი სანახავი გაქვს თქვენ, სანახავი ვიცი მე, მივხვდი. იმიტომ რომ თვითონ ნაწყვეტი არ არის რთული, ეს ნაწყვეტი სპეციალურად შევარჩიე, ვინაიდან არის. აბა, ის გიზო იყო?
6: კი.
0: ო, გიზოზე არ დაიჯერება, არა.
6: არა.
9: რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ გვაცალეთ ბატონო.
6: გვაცალეთ ბატონო, ესე ამბობ?
0: ხო, გვაცალეთ ბატონო, გვაცალეთ.
6: რომელი სულიერი მოძღვარი?
0: ცოტა უძაბავს ბოლოსკენ, გაიგე? აბა, ამოხედითო რა ყელში, გვაცალეთო რა. ოხ. მეტად რა უნდა იყოს? იმან სამეგრელოო, დათათუთაშხიაო, ეხა ბაცი ხუტია სიტყვის კიდე გიზო აშკარად გიზო ჩხოროწყუდან არის წარმოშობით?
6: არა,
0: ჭიათურიდან. აბა რა უქნათ ეხა ვერსია გამოუშვით ბიჭებო.
6: ვერსია რაღაცა
0: კენით რაღაც. ა კიდევ ერთხელ გაუშვებ ყურადღება.
9: რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ გვაცალეთ ბატონო.
10: გვაცალეთ.
6: ანუ რაღაც არჩევა დადგენის ამბავია. ვიღაც ავტორიტეტი არის ტიპი და მზასთან მიყავართ ამას. იქოს ავერსი არ მაგ მანამ აი უბრალოდ დავასახელებ ხარებადაგოგია.
0: არა, სამწუხარო და არა, შაქროს და გიზოს უნდა დავემშვიდობ წესების თანახმად. მადლობა ბიჭებო ზარისთვის. ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 19 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
4: ეთერშია კინომანი.
0: გავაგრძელოთ თამაში, 19 საათი შესრულდა. ყველა სასეანო საღამოს გისურვებთ და მსმენელს მიესალმები. გამარჯობა. ვინ გვირეკავს? თქვენი სახელი? გესმით ჩემი ხმა? 1 2 1 2 1 2. გესმით?
11: დიახ.
0: თქვენი სახელი?
11: გამარჯობა. თამარი.
0: თამარი, როგორ ახართ თამარ?
11: კარგად, ხოლმე
0: თამარ. კარგად, ავტომობილიდან გვირეკავთ?
11: დიახ.
0: განწყობა რაღაცა ვერ არის, ხო? კარგად, ამოღრუბლული ამინდია.
11: საცობში.
0: არა და სახში ოჯახი, შვილები გველოდება. ყველა საპატრონოა თქვენი, ხო? ყველას მიხედვა უნდა. ხო, მესმის ძალიან კარგი. ქალბატონ თამარ, აი ქალის აზრი ძალიან

0: შოვანია ამ შემთხვევაში მე თქვენ არ ვიცი უსმენთ თუ არა ბიჭებს ვკითხე თქვენამდე აი ტელე და რადიო სივრცეში რა გაკლიათ როგორც მაყურებელს და მსმენელს დღეს ყველაზე მეტად რის დეფიციტს გრძნობთ
1: კი ბატონო ქართული ფილმები სერიალები რაც
0: კითხეთ ძალიან მისაღებია
1: და ვისურვებდი კიდევ რომ აი უცხოური სიტყვებით რომ საუბრობენ ეს ახალი თაობა აი რაღაცნაირი ჩარტები რო იყოს პატარა დაკვეთილებივით რომ აი ეს სიტყვები ქართულად რო გამოუთარგმნონ და იქადნენ ის მნიშვნელობა რომ ის გამოიყენოს
0: ანუ ქართულ ენას გულისხმობთ მეტყველებაში რომ არ გამოვიყენოთ უცხოური სიტყვები ხო მამას გულისხმობთ
1: უცხოური სიტყვები რეაქციას აი ადრე როგორ რუსულ ფიქენობდნენ ეხლა ხო უცხო ინგლისურ ფიქენობდნენ
0: დიახ
1: იყოს საუშარც ისეთი განმარტებები რომ გაიგონ ამ ბავშვებმა და ისაუბრონ ქართულად.
0: თქვენ არ ვიცი წააწყდით თუ არა ერთ-ერთი ქალბატონის გამოსვლა ჩამიგდეს ამას წინათ როცა რაღაც ანუ იყენებს უცხოურ სიტყვებს და ცდილობს რომ რაც შეიძლება მეტი უცხოური სიტყვა ჩასვას ქართულ მოხსენებაში. და იმდენად უშნოდ ჟღერს ეს ყველაფერი. მადლობა ღმერთს, ახლა ჩვენც ცოდავთ რა თქმა უნდა, წამყვანს არაპატიებო, მაგრამ როცა შეგნებულად მაგალითად არის ესეთი ტერმინი red flag-ი, ხო? ანუ ამას იყენებენ თითქოს აი წითელი ხაზების ნაცვლად, მაგალითად მამაკაცში ქალს ეკითხებიან რა არის red flag-ი თქვენთვის კაცში. ხომ შეიძლება red flag-ის მაგივრად თქვათ, რომ წითელი ხაზები რომელიც განაპირობებს აი შეგვიძლია აბსოლუტურად და ძალიან ლამაზად ჟღერს, რა ვიცი. მე მგონი ჟღერადობას უწუნებენ ჩვენს ენას ქალბატონო თამარ. ასე მგონია მე. სამწუხაროდ. კარგი სურვილია ნამდვილად და მიხარია რომ ასეთი აზრი დღეს ასეთ საღი აზრი არსებობს საზოგადოებაში. დავიწყოთ თამაში, იმედი მაქვს რომ იყოჩაღებთ და მოიგებთ დღეს. თქვენ კონკურენტი არ გყავთ, მაგრამ ხუთი ქულა მაინც უნდა ავიღოთ რომ დავწინაურდეთ. ამიტომ მოინდომეთ. ყურადღება პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: ქალაქში თურმე 10 ყარამახუს კილოზე 14 დავით ხუციშვილი და 19 საშა კანდელაკი ბრძანებულა. ქალაქში თურმე 10 ყარამახუს კილოზე 14 დავით ხუციშვილი და 19 საშა კანდელაკი ბრძანებულა.
0: ქალაქში თურმე 10 ყარამახუს როგორ სრულად როგორ არის? ბოლოს კი ეს სამი სიტყვა არის, მაგრამ თავში კიდევ ერთი სიტყვა აკლია.
1: ბადიში.
0: არაფრის, ერთი ქულა, კარგია. პირველი, კარგია, მშვენიერია. გავაგრძელოთ მეორე.
3: გეყოფა ღლაბუცი, ამირანა, გეყოფა. ღობეს მიხედო ის გირჩევნია. იშოვნა სათამაშოდ.
4: დაიყო დედაკაცო რა მაგაღრინა მუჩენი.
3: უძილობა მამირანა, უძილობა. თელი ღამე ხმაური არ შეწყვეტილა, ვიღაც დაჯლიგინო და ეზოში გარდი გარდმო.
0: მე არაფერი არ გამიგია, კიდევ ერთხელ გავუშვებ ნაწყვეტს.
3: გეყოფა ღლაბუცი, ამირანა, გეყოფა. ღობეს მიხედო ის გირჩევნია. იშოვნა სათამაშოდ.
4: დაიყო დედაკაცო რა მაგაღრინა მუჩენი.
3: უძილობა მამირანა, უძილობა. თელი ღამე ხმაური არ შეწყვეტილა, ვიღაც დაჯლიგინო და ეზოში გარდი გარდმო.
0: გეყოფა, ღლაბუცი, ამირანა.
1: რა
0: ასე ისენებ მას? როგორ რას ამბობთ? თამარ ძალიან ძალიან ძალიან ცნობილი და ძალიან ძალიან ესეთი აქტუალურ თემაზე არის ეს ფილმი და თან კომედიური ჟანრის არის, ა?
3: გეყოფა, ღლაბუცი, ამირანა, გეყოფა. ღობეს მიხედო ის გირჩევნია. იშოვნა სათამაშოდ.
4: დაიყო დედაკაცო რა მაგაღრინა მუჩენი.
3: უძილობა მამირანა, უძილობა. თელი ღამე ხმაური არ შეწყვეტილა, ვიღაც დაჯლიგინო და ეზოში გარდი გარდმო.
0: ამირანდა
1: აი, მეზობლები როარ.
0: რაქვია? ფილმს რაქვია? ფილმს მეზობლები.
1: მეზობლები.
0: ეგრე რა, ორი, კარგია. ჟენიერი, აბა ეს თუ იცით ახლა თქვენ?
5: ჩვენი დაიბადა
6: 1000
5: 1000
6: 40
5: 40 15 წელს.
0: ჰა?
1: რეგინა,
0: ეს წოდნია ქალბატონ თამარს, ყოჩი. კარგი, მუსიკის დრო მოვიდა, სამი ქულა გვაქვს. მივდივართ წინ. უფრო მშვიდად, უფრო ლაღად. აა და ნახოთ.

0: ამ ფილმში არის მეორე ვერსიაც ამ მუსიკის, სადაც მღერიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ მღერიან. როგორ ბრძანეთ?
1: შენიეზა.
0: დიახ, браво. ოჩა ხალხონ თამარ 4 შენიეზა.
1: აკო და ვაჟა.
0: აი, აი, აი, დიახ. ხედავ თქვენ ხალხონ
1: თამარ. ველოდებოდი და არ დაიწყო.
0: აი, მეც ველოდებოდი, მაგრამ ამ ვერსიაში არ იყო. ესე იგი, მშვენიერია 4 ქულა გვაქვს, 4-4-4-ია, 3-4-იანი გვაქვს. ახლა ერთი ფილმი გვინდა რომ დავწინაურდეთ. ხო და მე მინდა თქვენი საფრთხეზე შევსვათ ქალების.
2: მიცას ფესვი მიაბარე, ყუმცეთ გამოყვანსამს ნაყოფს, მაგრამ ქალი და მისი შრომა არის წლის 4 დროს ერთგული ფარეშ, ქალებს გაუმარჯოს.
0: კალებს გაუმარჯოს. ვერ გეტყვით, უფლება არ მაქვს, მაგრამ შემიძლია გავიმარჯო.
2: მიცას ფესვი მიაბარე, ყუმცეთ გამოყვანსამს ნაყოფს, მაგრამ ქალი და მისი შრომა არის წლის 4 დროს ერთგული ფარეშ, ქალებს გაუმარჯოს.
1: მეცო კარგად გამყოფოთ და რა სამბოს მერე?
0: და ჯამთელადონ, მადლობას უხდიან რა ქალები.
1: აჰა.
0: კაცი ამბობს საღერძელოს და თან ხაზგასმას აკეთებს რომ ესე ქალი და შრომა, ქალი არის ხვავი ბარაქის საწინდარი და ქალებს გაუმარჯოსო.
2: მიცას ფესვი მიაბარე, ყუმცეთ გამოყვანსამს ნაყოფს, მაგრამ ქალი და მისი შრომა არის წლის 4 დროს ერთგული ფარეშ, ქალებს გაუმარჯოს. ერთმა
3: კარგად გამყოფოთ და ჯანაცლავი
0: ხალხი. ქალი და მისი შრომა არის წლის 4 დროისო, ანუ ყველა დროში ძალიან საჭირო და კარგი რამ არის, კი ბატონო. აი თქვენ შრომელი ქალბატონი სახში ბრუნდებით.
1: ვა,
0: ხო, ხო, ხო,

0: გაბარე ყუნცეთ გამოყვანსამს ნაყოფს, მაგრამ ქალი და მისი შრომა არის წლის 4 დრო სერდგული ფარეშ ქალებს გაუმარჯოს.
1: არა, ძალიან ძალიან ძველს ვერ დავარქმევი, არა, ამაზე ძველი ბევრი ფილმი გვაქვს.
2: შეიძლება არა მოხსნა რაღაც ვერსია.
1: ხო, ვერსიაც არ გვაქვს.
2: ვერა,
1: ახალი ვერსია. ვერსია გოჩა?
2: ხო, რაღაცა მსგავდა ხმაკით.
1: ხმაგავს კი, მაგრამ არ არის.
2: არ არის,
1: ხო. მადლობა თამაშისთვის.
2: ქარავანი, კარგი,
1: კარგი. არა, არც ქარავანი, არც ქარავანი, არა. კი ბატონო, ну კითხვას რომ უპასუხო ქალბატონისას, ეს არის 67 წლის ფილმი, 67 წლის საკმაოდ ცნობილი ფილმია სხვათა შორის. მაგრამ ნუ ქალბატონი თამარმა ვერ გადაлахა ეს 4 ქულიანი ზღვარი სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ, ასე რომ ლიდერი ისევ არ გვყავს, ჩვენ კი გავაგრძელოთ თამაში.
3: ეთერშია კინომანი.
1: კინომანი გრძელდება, სვენელი შემოდის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუდიის ნომერი არის 501-111-881. გამარჯობა.
4: გამარჯობა ბატონო ბეგი.
1: ო, გადარჩენილ ილიას გაუმარჯოს. წინა გადაცემაში ბატონმა თამაზმა გადაარჩინა ილია მოგებას. მოგებას გადაარჩინა.
4: როგორ შემიხეობის
1: კაცი თუ გადამარჩენ. აა, ხედავ შენ, აი რაშია თურმე საქმე. ჩაწყობილია ყველაფერი, ჩაწყობილი.
4: ბატონ თამაზის მოკითხვა ვაჟაბერიანიძესგან.
1: აჰა, შვენიერი, შვენიერი.
4: მე მანქანე.
1: კი ბატონო. ისიც ესეთი მსმელი და მჭამელია?
4: აუ, საწაული.
1: კარგი. კარგი.
4: მსმელი ვისაც არის?

0: ხო და რადიოს კიდე როგორი რაღაცა იცი რომ აი ქალაქიდან რომ გადიხარ ეხლა საგარეჯოს და კი ბატონო იჭერს რუსთავს
1: და აი აქ ხო
0: და და დამჭერობა უფრო უკეთეს იქნება რომ აი ქალაქს რომ გავწდები ხოლმე უკვე ვინერგენი
1: მე ხო ეგ სამწუხაროდ იცით როგორ არის ეგ უკვე მარეგულირებელი ორგანოს პრეროგატივაც არის და ჩვენ მარტო აი ეხა მე რომ სურვილი მქონდეს რომ ჩვენი რადიოსადგური გადიოდეს მაგალითად ვიტყვი ქუთაისში ეს საკმაოდ დიდ ბიუროკრატიულ და დიდ ფინანსურ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული ეს არ არის დამალული საჯაროთაც იცის ყველამ რომ საკმაოდ რთულია ლიცენზიის მიღება. ჩვენ წლები ველოდით ამ სიხშირეს, იცი თქვენ რამდენიმე სიხშირე გამოვიცვალეთ. სწორედ იმიტომ, რომ ბიუროკრატიულადაც რთული იყო, შემდეგ დეფიციტი იყო სიხშირეების ფიზიკურად, არ არსებობდა სიხშირეები, სანამ ტელევიზია ციფრულ მაუწყებლობაზე არ გადავიდა. აი მას შემდეგ გათავისუფლდა სწორედ ეს ჩვენი სიხშირე, რომელზეც ახლა ვზივართ და ვიჯდებით აწი მომავალშიც და მე მაქსიმალურად ჩვენს ინტერესებშიც გაიხარეთ. ჩვენს ინტერესებშიც ის არის, რომ მეტი ტერიტორია დავფაროთ, რა თქმა უნდა.
0: ერთ-ერთი ქართული გადაცემა არის და ტელევიზიას კიდე რა ვიცი ახლა გადავთავდა.
1: უყურებთ ტელევიზორს ზოგადად, ბატონო ილია? ტელევიზორს უყურებთ ზოგადად? ტელევიზორს უყურებთ ზოგადად?
0: აი როგორ ვიცი უფრო ინფორმაციას რა.
1: აჰა, საინფორმაციო გამოშვებს ესე იგი. კი ბატონო. კარგი.
0: ისე არჩევანი დიდია ახლა, ძალიან ბევრი ახლა ისე არ არის კომუნისტების დროს მარტო პირველი და მეორე აპრილი იყო. რასაც გინდა გადაარჩაოთ და რასაც გინდა უყურებთ.
1: ოპოზიცია გინდა, პოზიცია გინდა, შუაშისტები გინდა, ესენი ყველაფერი ხელის გულზეა, ხო? ხო, კარგი. მოდი დავიწყოთ თამაში. პირველი ნაწყვეტი ილიასთვის
0: ამოვიდა წელი დაახმელე
2: თავი გამო. ერე, ყაზახო. დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
0: აგე, ხოლმე თავიდან.
1: არ ვითხრა, ახლა არ ვიციო.
0: როგორ არ ვიცი, მაგრამ აბა ერთი თავიდან ვერ მოუწინე.
1: აბა, აბა, ყურადღება.
2: ერე, ყაზახო. დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
1: აბა წინაზე მებებია ილკო და ილარიონით რომ გახვედით ფონს, ეგრე კი არა. აბა
0: ეგრე ზადა. ზე და რვაზე რვაში ხარ.
1: დაგებინებდი და არ გინდოდათ ბატონო და აჰა.
0: აჰა, ყაზახო რა.
1: აბა.
2: ერე, ყაზახო. დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
1: მეტა რომელი ფილმი უნდა იყოს?
0: ყაზახო, ყაზახო. და რა
1: თქმა უნდა მომენტი მახსოვს. ხა როგორ შენეი ასე მიმართავს. ყაზახო.
2: ენეი ყაზახო. დიდხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
1: გაიმეორეთ?
0: ფატიმა ხო არა?
1: არის, პირველი ქულა, კარგია, ყოჩა ღილიას,
0: ყოჩა. აი რა მომენტი მახსოვს და უღონდ.
1: მაგრამ გამოიცანი ჩვენი ერ მოდი ქალბატონი თამარი გვისმენს ახლა დარწმუნებული ვარ და თქვენ ეტყვით ახლა რომელი ფილმია ეს.
3: მიწას ფესვი მიაბარე ყუნცეთ გამოყვანცამს ნაყო.
1: რომელი?
0: ფისკრის ზარები.
1: კი ბატონო, 2 არის. აბა ესეც ხო არიცით შემთხვევით?
0: აბა რომელი არის?
4: გუში გაშაბული არიყავი? ქარხანაში ეგდე. შენი კაც არი ვარგებ. იქაც გაფუჭების მე წარაფერს გააკეთებ. წად, წადი ბატონო, ბარემ გადასახდი აქედან.
1: ამან ლაშა ჩაგვიჭრა.
0: აი იმდენი ვინოდა აქცია და გააგდებენ სოფლიდან მარასიზავენ და მალე გაზაფხული მოვა.
1: მალე გაზაფხული მოვა არის ილიას სამი ქულა. ლაშა ნახეთ ეს ფილმი აუცილებლად კარგი ფილმია. თუ უნდა ნახე გაგ გაიმეორეთ. და მუსიკა კინოფილმიდან.
0: აბა წავიდა.
1: აბა წავიდა. ხო, აი ეს იყოს რა, იმიტომ რომ დავითი ჩაგვიჭრა ამ მუსიკამ და თქვენ მაგას გამოიცნობთ ვიცი ზუსტად.
0: აბა რომელი?
1: აა, 60-ის გრიტები. 60-ის გრიტები 4, ხო ამბობდი? იცის თქო. მაგრამ რაც არის ის ისიც ვიცი, აგერ ბატონო.
4: თუ ხასიათი არ იყო, ტრისას. ასე იდგა და შეხურებდა წერს. უცე აფეთქებოდა და ნაკუთაკუთ აქცევდა, ხელშიაც მოხდებოდა.
1: ა? ეს იცით?
0: უნაზე
1: წინაზე
0: მე მიცხავ, ჩემ და არასოდ ვიღაცასაც იმასაც ჩემ ვერცი მან გამოიცნოდა. დავი მაიცისტოული?
1: კი ბატონო, 5, ყოჩა, კარგია, კარგი. ილია, დღეს ხიზელი ბზანდებით როგორც ვაკო.

0: დიახ.
1: გეტყობათ. მეექვსე ყურადღება.
2: ციდრში. არ გადაკარგავ.
3: ციდრში არ მარა. ერთორ გვიდას ხომ აყუტენა ნაობაღში.
2: აბა.
3: აბა.
2: ერთ ხუთმანე წოგდებდა ვორჩა. ვაგერანა ვარ.
0: სოფლის აშიკი.
1: არის. ესეც 6. 6 ქულა. მეშვიდე რა გაუშვით. იყოს ეს, ამას გამოიცნობს ახლა.
4: შენ რაღაც მოსუგებული მეჩვენა.
5: და ციგარეთს თავი დავანები ამოისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
1: აა. ამიტომ სუქდები თურმე მე რომ არ ვეწევი.
0: ნამდვილა ვარ ამაც ჩაკრული და ვერსად ვერ ამბობ.
4: შენ რაღაც მოსუგებული მეჩვენა.
5: და ციგარეთს თავი დავანები ამოისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად. აა.
1: ამან ჩაკ თქვენს ჩაკჭრათ ამან?
0: ერთ სამჯელოვარ ამაზე ჩაკ.
1: ოი, რასაა. თქვენ ჩაჭრა არ მოსულა.
0: ხო და მე რაღაცა ერთი ისა და ალა ვიცი ჩავიწერი და ჩავიწერი. აი როგორ ირაკინო ისე აი გაზაფხული მიდის ეგეთი მგონი ეგეთი გაზაფხული მიდის?
1: აბა დავა კონკრეტოთ.
0: გაზაფხული მიდის ეგეთი კი.
1: აა მიდის არა?
0: არის
1: ხოჭა. ბრავო. ბრავო, მშვენიერი 7 ქულა გადასარევია. აა, როგორ არ უნდა მოიგოს ახლა ამ კაცს? უნდა მოიგოს.
0: არა, ბატონი, დამაზე.
1: უნდა მოიგოს.
0: დაარეკონ

0: მადლობა. ჩემი ლამაზი საქართველოა სიმღერია.
1: აბა ერთი ცალკე ფეთქი.
0: დიმატონო.

0: აი რაღაც მომენტი მახსენდება, თვითონ ჩაისკრიფავენ და მიდის სიმღერავი, ხო?
1: აძმაო, კინომანი, ასეთი უნდა იყოს, ასე უნდა ითამაშოს, ხო?
0: აი ეგეთი რაღაც მომენტი მახსენდება, უნდა სათაური მაიცა რაღაც შეხვედრაო. ბავშვი ჩამოიყვანს ომი.

0: ჩაისკრებას მოუხდებოდა. არის ლოგიკა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ სათაურები ისენეთ რა რაღაცა შეხვედრაო. სასიკეთ ოფიარა. სასიხარულო შეხვედრაო თუ რაღაც.
0: ბედნიერი შეხვედრა?
1: ხო, ბედნიერი შეხვედრა.
0: არა. სამწუხაროდ არა.
1: სამავი გამოუთი, სამავი.
0: ძალიან კარგი. შვიდი ქულა ილიას. არა, არ გავიმეორებ ნამდვილად წიდა გადაცემას, ან ერთი მოიგებს, ან სხვა. ნახოთ. ჯერ დრო არის, კიდევ 15 წუთი დაახლოებით, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებ თამაშს, მეგობრებო, ვათამაშებთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღეს ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური, უბრალოდ, ხო, ალადასტური როზე და მწვანე 24 წლის მოსავალი. სასაჩუქრე შეფუთვაში, საფირმო შეფუთვაში მილდიანისგან. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს, Crazy Holly, ორი ბილეთი თამაშდება ბავშვებისთვის, ბატუტებზე გასართობად. ყველაზე უსაფრთხო და დიდი ბატუ ცენტრი რუსთავში, რუსთავი მოლში მდებარეობს, ხოლო თბილისში, გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის Carrefour-თან. შემდეგ თამაშდება ავტოარომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვისხეები ავტომობილისთვის, რომელიც ასე ანუ სურნელით გამოირჩევიან, სხვადასხვა უამრავი სურნელი აქვს. არა მხოლოდ ნაძვისხეები აქვს ამ კომპანიას, თუმცა ჩვენთან ნაძვისხეები თამაშდება. შეძენა კი დანკინსა და გორგიაში, ევროპროდუქტსა და ლუკოილში, ეკოუცსა და წისქვილი ბაზარი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, ასევე ონლაინ ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე შეიძენთ little3.g შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. აქვე მილდიანს დაუბრუნდები, უნდა აღნიშნოთ რომ მილდიანი საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწარმოებს როგორც ღვინოს, ასევე ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი შესაძლებელია ვებგვერდზე mildiani.g. მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
3: მაიტეშვიდობა ბატონ ბერკისთან თელსაკა.
0: როგორ ბრძანდებით ბატონო, მე რა თუ არ ვწდები, ხო?
3: არა, მე ცოტა უკვე სიცხეები
0: ბატონო. სიცხეები?
3: ია.
0: ოჰო, გამოჯამთელებას გისურვებთ.
3: არა, არა, ის ამინდი ზაფხული თორე
0: ისა. აა, სიცხე ტემპერატურას გულის ხო? ხო,
3: 20 ზაფხული რო.
0: უცებ დადგა ზაფხული, კი ბატონო, ცხელა, ცხელა. ბატონო, მე რა, თქვენ საკმაოდ გამოცდილი სვანელი ხართ, ჩვენი რადიო სადგურის, ავიცი, ლამის 10 წელია მე მგონი გვისმენთ და ჩვენ საზე არ გეკითხებით, ახლა ზოგადად მინდა კითხვა დავსვათ, ქართულ რადიოში თქვენ რას მოისაკლისებდით და ტელევიზიაშიც რა თქმა უნდა.
3: Ну, რა თქმა უნდა, ну, ძველი რეტრო აუცილებლად უნდა იყოს ყველანაირი და
0: ა, რეტრო?
3: ხო, კიდე, ხო, ну, რეტრო ფილმის, ბიოგრაფიის ასე. და გარდა ამისა, ну, ტელევიზიაში, ხო? და გარდა ამისა, რაღაც ისეთი აი რომ მოსმენა შეიძლებაოდეს ყურებას რაღაც გონების გასავარჯიშებელი შემეცნებითიც და სახალისოც და რა ყველანაირი.
0: აჰა. ესე იგი შემეცნება მაინც გვაკლია ასე თუ ისე ტელე რადიო სივრცეში, ხომ ასეა?
3: კი, ну ესეთი უფრო აი ტელევიზიაში გასაკუთრებით ეთქობა რომ აი რაღაც ну სხვა არხებში თუმცა ბევრი არხებია. ну რაღაც ერთი დაიგივე აი ჩაშა წინდელი და მაგისი წინდელი გადაცემებს თვითონ ატრიალებენ.
0: იმიტომ რომ ახალი წარმოება საკმაოდ ძვირისი ამოვნებაა, კი ბატონო.
3: ო, ეგ არის, ეგ არის.
0: გეთანხმებით.
3: ხარდახან გეტყვიან, რომ 2021 წელიაო დამწაი.
0: ხო, კი, მესმის, მესმის. და ქართულ კინოს თუ ადევნებ თვალყურს, როგორ შეაფასებდი დღევანდელ ქართულ კინოს?
3: ну я ну я смотрю теории она устала ну метасад надо идти актуальное надо
0: мети метис молодини как вот როგორ ხედა
3: раклада раклада да ну ахари цитра дафинансеба პრიორიტეტი იმ სახიობები რეჟისტორები არ არიან წინ წამოწეული არ არის აი ცნობადები და არ არის აი პრესტიჟული წესი ეგეთი
0: მესმის და ძალიან დიდი მადლობა კარგი საინტერესო პასუხისთვის. ჩვენ კი მოდით თამაშს შეუდგებით ახლა. ბატონმერაბი არის სერიოზული მოთამაშე და სერიოზულად ვითამაშებთ. აბა პირველი ნაწყვეტი.
2: რატო სული ტელეფონია რა პეტრეს? თუ რამე ჩაუვარდებოდა, ორული ამოდიოდა ხოლმე. ჩაუვარდა პეტრეს ქუდი თონეში და იქიდან ორი ქუდი ამოიღო.
3: ეს ძალიან კარგი იქნება. შევაბელეში
0: ყველა. მაგარი თონე იქნებოდა, ხო?
3: ო, დიდი მწვანე.
0: დიდი მწვანეველი, პირველი ქულა, კი ბატონო. მეორე.
4: ერთი წახვალში 10 წლის წინა ჩვენმა გოლამ ბადით ამოიყვანა მტკვრიდან. გადაარჩინა ბავშვი. ეხლა კაცია ლენინგრადში სწავლობს. ირაკლის ეძახი.
3: ის მეგურვე.
0: კი ბატონო, 2. მესამე. ყურადღება.
5: მაბასუმარი, ჩემია, გესმის? ჩემია! აღარ გაბედო სიგი წასვლა. თუ არ დამიჯერებ, ხრად გადაგბუგავ, გესმის? სოფეს გადაგბუგავ.
0: შვენიერი, მევლუდი. ესეც 3. წავიწიოთ კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ. ამჯერად მუსიკა. მუსიკა იქნება ძალიან საინტერესო ფილმიდან.

0: ბანონ მერა, თქვენ უეჭველად გეკნებათ რაღაც ვერსიები ჩვენთვის.
1: ო, ვერსია კი, მაგრამ ერთხელ და მოწერა.
0: კი ბატონო.
1: შეიძლება.

0: ხო, მაშინ ორი წესია მაგრამ შეიძლება ის ყია ალბეთო.
1: დიახ, დიახ.
0: კიდაობას რა უნდა?
1: დიახ.
0: და მარტოხელა მონადირე.
1: არა. სამწუხაროდ არც. წარმატებები ბატონო მერაბ, წარმატებები. გემშვიდობებით, მადლობა თამაშისთვის, წარმატებები და ვაგრძელებთ მეგობრებო რეკლამის შემდეგ. კი, ერთი ზარიც მოესწრება.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ

0: ბლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.60.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.60.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.60.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2-47-44-22, ვებგვერდი ecovud.gr.
4: ეთერშია კინომანი.
5: მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. სტუდიის ნომერი 501-111-881, 8 ქულა გვინდა გამარჯვებისთვის და მოვინდომოთ უნდა აუცილებლად. თორემ მოინდომებს სხვა. გამარჯობა მსვენელს.
6: საღამოში
5: დავის და გის
6: საღამოში დავის. ბატონი თამაში. დიახ. ოდარ, აიჩი, ესე ვიტყოდი. რა ვქნა, რა გიყო ილიაო? მიწვი რაც თავში მიწვია. ეგის გაშვებულ კინოზე მომიწევს დიდი ფიქრია.
5: აჰა. რა სიტყვით თქვენ და რას ფიქრობთ ქართულ ტელე და რადიო სივრცეზე? რა გვაკლია ბატონ თამას? მე ვიცი რომ თქვენ უსინათლოდ კავშირის წევრი ბრძანდებით, ხო? ხომასია, ხო, სწორად მომბობ და აი თქვენი მოთხოვნილებები რამდენად არის გათვალისწინებული ტელე რადიო სივრცეში დღეს?
6: რა ვიცი, უსმენ და ძალიან ალბათ ნაკლებად ხარი. არც გადაცემები არ მიდის ისეთი ჩვენთვის პრობლემური.
5: დიახ.
6: რა ვიცი, მე უფრო ისე არის, ერთი მხარეა თითქოს ჩვენ ახლა იმ ხელა დაფინანსება არ გვექნება, რომ ვიყიდოთ მაგალითად. ისე არ ვიცი, რა ვიცი, მაგალითად ერთი წუთი რადიო რა ვიცი, თქვა როიქიდო სადამე.
5: ჩვენ ძვირად არ ვყიდით ყოველ შემთხვევაში.
6: ხო, არა,
5: მე შეიძლება თქვენთვის სეზონური ფასდაკლება გვექნება ბატონო თამას.
6: არა, ეს ახლა რასაც ვიკი მართავს ვიძახი.
5: ალბათ ხვით, ბრძანეთ რაც.
6: პრობლემაა. და კალაძესთან ბატონ კახი კალაძეს მინდა შეხვდა. იქ მინდა თქო, რომ რაღაცა გადაცემას არის, აი მაგალითად ესეთი, რომ კომპიუტერს გაკეთდეს ისეთი გადაცემა, ონლაინ გადაცემა.
5: დიახ.
6: შეიძლება ტელეფონის სწავლება, ახსნა, გამარტება, მიიღება კომპიუტერთან უსინათლოდ მთელი დღე საშია, ძნელად არის მისი გამოყვანა გარეთ და თუ ამ კომპიუტერს დაეუფლება, რაღაც დაეუფლება, ეს ხომ ისთვის ძალიან კარგი იქნება, საშუალება, ხო,
5: სამყაროს. თქვენ ხომ უკვე ფლობთ კომპიუტერს?
6: კი, ხო, და მე შემიძლია ტელეფონით ვასწავლო, კაცო, კახეთში ვასწავლო ტელეფონით, ეს უსინათლოა ეს კომპიუტერი.
5: და ამის შესახებ რომ გადაცემა არსებობდეს, ამას გულისხმობთ?
6: ხო, ასეთი გადაცემები, ხო, რაღაც ახლა იქ სხვა პრობლემებიც არის რაღაცა და აი ასეთი ის მე ახლა წაყვანით მეატავა, მაგრამ თვითონ ეს პრობლემური ის
5: რა ვიცი, გამოცდილება კი გაქვს დიდი უკვე წაყვანის. რატომაც არა. გაიხარეთ, ამ კუთხიდან დანახული კიდევ უფრო საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ადამიანს რომელსაც აქვს ჯანმრთელობის ესეთი გამოწვევა, უსინათლოდ არის ან ნულია, აბსოლუტურად არის შემთხვევები, ნაწილობრივ აქვს მხედველობა. მე ვფიქრობ, რომ მათთვის ესეთი სპეცგადაცემები არ არსებობს დღეს. ან შეიძლება თუ არსებობს და ვწდები, და ძალიან დამავალებ თუ მოგწერთ ჩვენს ნომერზე, სტუდიის ნომერზე, სადგად ის ეს გადაცემა, რომ ბატონმა თამაზმა მისმა მეგობრებმა ჩვენც მოვისმინოთ, შევაფასოთ და იქნებ რაღაც კიდე უფრო მეტი და საინტერესო მოვიფიქროთ. ყოველ შემთხვევაში,
6: ხო და შეიძლება უბრალოდ აი მართლა შემიძლია, მე ადამიან პრაქტიკაში მქონდა ესეთი, რომ მიუძლელად ტელეფონით ვასწავლე კომპიუტერი, რომელიც ფლობს YouTube-ს.
5: დისტანციურად ისე, დიო.
6: დისტანციურად, ხო, პრობლემები ტელეფონით, მობილური ტელეფონით ვასწავლე და ასე შეიძლება დაინტერესება შეიძლება რაღაცა ესე რადიოში ცოტა ისეთი გადაცემები რა ხდება. თუმცა ჩვენ ახლა თვალის პრობლემა გვაქვს, ცოტა სიახლეები თუ რამე არის შემოსული, გაკეთება ამ ხრი, რა შეიძლება გაკეთდეს.
5: ინფორმირებულობა,
6: ბატონო. ხო, ინფორმირებულობა. ასე შეიძლება გვყავს რო რაღაცა კონტაქტი იხარია, როცა მოგერლები პირადად სადღაც შევხვდებით, ან რაღაცა ისე არის, რო გვახარებს მისმათი ხმა პირადად.
5: ძალიან კარგი და ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პრიზმიდან დავინახეთ ახლა ჩვენ პრობლემის არსი. მადლობა ამისთვის. მოდი ვითამაშოთ ახლა. ვანახოთ ახალგაზრდა თაობას როგორ უნდა თამაში. სხვა შეიძლება თქვენი ვაჟი იყოს ჩვენთან მოსული, ხო, სწორად მახსოვს. ძალიან გავ თქვენ. სწორად. აი, აბა ვისებგვადებოდა თქო ახლა ისეთ რამეს ამბობთ ხო, ხო, ბატონო თამაზ ბარა. აი, ძალიან მაგრად რო გავს, მამას ისეთი შვილი ყავს და ღმერთმა კარგად გიმყოფოთ თქვენი ვაჟი, ძალიან ძლობიანი ვაჟკაცი. აბა დავიწყოთ.
6: ვაჟა ფერიანზე საწიხება ბატა მეგობარია, კაცო ჩემი რა ქვია.
5: აჰა.
6: მეტროში ხო ერთად ვართ უკვე რამდენი, ხო?
5: მე არ ვიცი თქვენ სადა ხარ და რას აკეთებთ, მაგრამ ახლა ამ საღამოს რომელიმე მოიგოთ უნდა, ისე ვერ გაგიშვებ. წინა გადაცემას ნუ გამ. წავიდა. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
7: ჩვენი მეზობელი ფეტუ როგორი გოგოა?
8: კარგი, რა იყო? ამ შემოდომაზე მაგოგოს კორწში მოგვიწევს кейფი. დანიშნულია ჩოფერზე. აი ჩვენი კომუნური შოფერი რო არის იმაზე.
6: ო, სისკვის ლარებია.
5: კი ბატონო. კომუნურნების შოფერი. კი ბატონო. შემდეგი.
8: როგორ არის?
9: უკეთესად. დაჟეჟილობის კვალი დარჩა. მაგრამ აი სახსრის კვალი აღარ ტკივა.
8: ტკივა? არა. არა თუ კი?
10: თითქმის არა.
8: თითქმის არ იწლება. ხელის მოწერა ხომ შეიძლება მოაწერე ხელი მაშინამ ქაღალდებს. მარილიან თვილწყალში დაუზილებ კლავი ამ საღამოს.
5: მარილიან თვილწყალში.
6: ო, ეს ხმაები თუნდაც შემოდის და ის არის, არ დაიდარდო ალბათ, არ დაიდარდო.
5: არა.
6: არა.
5: აბა კარგად ვთქვა. მაგრამ თამაზმა კი დაგქტოვა, მაგრამ მე მაინც კიდევ ერთ მსვენელს ვთხოვ რომ დაგვირეკოს. ეცადოთ, აბა 501-111-881.
4: ეთერშია კინომანი.
5: მეგობრებო, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან სასაჩუქრო შეფუთვაში, ასევე ვათამაშებთ, რა თქმა უნდა, ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Hall-ისგან და ვათამაშებთ თავისთავად სურნელებს ავტომობილისთვის ავტოარომატიზატორებს Little Trees. ეს ყველაფერი ჯერჯერობით არ არის გათამაშებული, სულ რაღაც რამდენიმე წამში, წუთში დავასრულებ გადაცემას. აი კიდევ ერთი მსვენელი დღეს ეთერში. გამარჯობა.
11: გამარჯობა ბეგი.
5: ვინ გვირეკავს?
11: მამუკა.
5: როგორ ზანდებით ბატონ მამუკა?
11: კარგად, კარგად, თქვენ როგორ
5: იყო? კარგად ვარ მეც. ბატონ მამუკა, თქვენც ორი სიტყვით ტელე და რადიო სივრცეზე რას მეტყვით, როგორ მოგწონთ დღევანდელი ტელევიზია და რას შეცვლიდით ტელე რადიო სივრცეში თქვენი ნება რომ იყოს? აი თქვენ ხართ ყველაფრის გამგე. რას დაამატებდით? ან რას მოაკლებდით? რას ამოძირკვავდით? აა,
11: მოკლედ ამოძირკვავდი არაფერს, მაგრამ ქართული, აი მაგალითად თქვენ რადიოში რო ესეთი ინტელექტუალური გადაცემა გაქვთ, ესეთი არცეთ რადიოში არაა ჯერ ესეთი.
5: მერე
11: მარტო კინოს გამოცნობა რა, მუსიკის გამოცნობა შეიძლება ესეთი გადაცემა შეიქმნას.
5: კი ბატონო.
11: აი მოკლედ ბევრი რაღაცა აგლია იმას ტელე რადიოში ქართული მხოლოდ ქართული.
5: ანუ მეტი ქართული გვინდა ქართულ სივრცეში.
11: რა თქმა უნდა აუცილებლად, იმიტომ რომ ახალმა თაობამ მე მგონი უკვე.
5: მე ახალი თაობა არ გააპროტესტებს, ბატონო მამუკა.
11: გააპროტესტეს თუ არა, მოკლედ სხვა არაფერი არ იქნება, მოუწევს.
5: ეგ დიქტატურა. მოუწევს, კარგია. აო, მაგრამ ხო იცი?
11: დღეს ბავშვებს უკვე ძალიან უჭირთ, უკვე ისეთი რაღაცა დაკარგეს. უფროსის პატივისცემა უკვე.
5: ამას წინათ ვიყავი, აი გეტყვით ერთ მაგალითს და მე გავაგრძელოთ თამაში. ლისზე გახვდით, ლისზე არის იქ ერთი პატარა სივრცე, სადაც ბავშვები ქვიშაში თამაშობენ, რა, ესეთ შემოღობილია. და მყავდა შვილი აყვანილი და ზივარ ესე უბრალოდ შვილს უყურებ, ყურადღებას ვაქცევ და იქვე დადიან, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ბავშვი და მშობელი. ვუსმენდი მომესმა, ესე ვთქვათ, ჩემთან ახლოს ბავშვები ერთმანეთში საუბრობდნენ და საუბრობდნენ ინგლისურად. ოღონდ საუბარი არის 5 წლის, 6 წლის ბავშვებზე. მე ვიფიქრე, ნუ პირველ რიგში ვიფიქრე, რომ უცხოელები იყვნენ, თუმცა უცებ დაუძახა მშობელმა და ქართულად გასცეს მშობელს პასუხი. შემდეგ ბავშვებმა ერთმანეთში ისევ ინგლისურად გააგრძელეს საუბარი. ცოტა არ იყოს გამიკვირდა, გავოცდი და მშობელს დავაკვირდი შემდეგ და მივხვდი რომ ეს ყველაფერი იყო მშობლის, რა თქმა უნდა, მშობლის სურვილი, ხო, ნება რომ ბავშვმა მეორე შვილთან

0: ინგლისური ენა განავითაროს აი 5 წლის ასაკიდან, 6, როცა აიბა, აიდგა ენა ეგრევე ინგლისურით აიდგას ენა და ქართულს არაუშავს მაინც ისწავლის. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, შეიძლება ჩემი შვილი ჩამორჩენილი ახლა, მაგრამ ჯერ ინგლისურს არ ვასწავლის შეგნებულად, სანამ სკოლაში არ წავა. იმიტომ რომ ფიქრობ, ქართული არის სრულფასოვნად და უცხო ენის სწავლა ზედმეტია, როცა საკუთარ ენას არ ფლობ, ან საკუთარი ანბანი როცა არ გაქვს ჯერ ნასწავლი, სხვისი ანბანი როგორ უნდა ისწავლო. არ ვიცი, ნუ შეიძლება მე ცოტა ძველმოდურად უყურებ ამ ყველაფერს და ზედმეტ ტრადიციულად, მაგრამ ჩემი ხედვა ასეთია და არ ვიცი. აი ამ გზას ვადგავართ.
1: ჩვენ წარმოიდგინეთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, მეც 6 წლის პატარა ვყავს
0: ბიჭი.
1: და ბავშვები რომ არ ასწავლო დღეს. იმდენი ინფორმაცია YouTube-ით დავიწყოთ თუ გნებავთ.
0: კი ბატონო.
1: შეზღუდული არსად შესვლა არა, არცეთ საიძზე. და იქიდან სწავლობენ ჩემ პატარა ჩვეულებრივად ინგლისურად.
0: ეს მის ხო რაღაც ფრაზები უკვე ესმის, რასაც.
1: კი, კი, კი.
0: არა, ცუდი არ არის, კი ბატონო.
1: ქართველია და აცი უნდა გამოვიდეს ქართველი, ჯიგარი და ჩვეულებრივი, როგორც ქართველ, ჩვენ წინაპარს როგორც მოგლეკუთნის, მაგას ყოველთვის ვასწავლი და ეგ არასოდეს
0: არ დავალ. არა, მე იცით რაშია საქმე. ეს ორი ბავშვი ორივე ქართველი იყო, ამას მინდა ხაზი გაუსვა. ერთ-ერთი რომ ყოფილიყო უცხოელი, რა თქმა უნდა, გამიხარდებოდა რომ ქართველი ბავშვი ასე სრულ ყოფილად კარგად ფლობს, ну, ყოველ შემთხვევაში სალაპარაკოდ ფლობს ინგლისურს, მაგრამ როცა ორი ბავშვი ქართულ ენაზე საუბარს, ქართველები ორივე არჩევენ ინგლისურ ან რუსულ ან ნებისმიერ სხვა ენაზე საუბარს, ჩემთვის პირადად ეს განგაშის ზარია, იმიტომ რომ ესე იგი რაღაც სხვა გზას ვადგავართ. ხო, რაღაც შობლები სხვა გზას დაადგნენ ოდესღაც და გასაგებია სხვა გზა არის რომელიღაცა კულტურისკენ ტოლვა, სხვა კულტურისკენ, არა ჩვენისკენ, არამედ უცხოურისკენ. მესმის, კი ბატონო, მაგრამ არ ვიცი, ну, მოკლედ მე თქვენი პათოსი გავიგე და ძალიან მისაღებიც არის, რომ ქართული სულისკვეთების გაღვივება

0: მაშ დაგელოდებით.
1: კარგი ბატონო.
0: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. ისე არ ველოდი ხო? თამაზი ასე მარტივად რო ჩაიჭრებოდა და აბა ეს ნაწყვეტი.
2: როგორ არის?
3: უკეთესად. დაჟეჟილობის კვალი დარჩა. მაგრამ აი, სახსრწვალი აღარ ტკივა.
2: ტკივა? არა. არა თუკი.
4: თითქმის არა.
2: თითქმის არ იწლება. ხელის მოწერა ხომ შეიძლება მოაწერე ხელი მაშინამ ქაღალდებს. მარილიან თვილწყალში დაუზილებ კლავი ამ საღამოს.
0: ხმა იცანით იმედია.
1: კი, ვიცანი, ეს არის ჭიდაობას რა უნდა.
0: კი ბატონო, პირველი ქულა ბატონ მამუკას, მეორე.
3: ეხლა ის მეჩემ განზრახის შეიტყო. დათო კიდევ რამე გინდა გაიგო, წამომყევი. მხოლოდ იმ პირობით რომ რაც არ უნდა ნახო, არ გაიკვირო და არცი არაღი იხმარო.
5: კინ ჯოჯოხეთში წამიყვან.
1: ეს იმერელი კაცი ვარ და ეხა ბაშია ჩუკი ძალიან მიყვარს.
0: ორი, ორი. კარგია. იმერელი თუ ხარ?
1: იმერელი მოუშველა მაშინ
0: გასწრებ. აა, იმერელი თუ ხარ? მაშინ? ა ბატონო, აბა.
4: როგორი ამ დინარებს გავუმარჯოს? გავუმარჯოს. ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს. ამ ზეცას გავუმარჯოს. ჩვენც გავუმარჯოს.
0: ამ დინარეს გავუმარჯოს, ამ თეთრ ქვებს გავუმარჯოს, ჩვენც გავუმარჯოს.
1: არაჩვეულებრივ გავუფენასეთ
0: გავუმარჯოს. სამი. ესეც ასე. ახლა იქიდან ილია გულ შემატკიროთ, იმიტომ რომ მოგება არ უნდა. აქედან მე გულ შემატკიროთ, მინდა რომ მოიგოთ და ნახოთ რა გამოვა. მოგება არ უნდა თავისი, ხო, თქვენ უნდა რომ აჯობოთ. ა ბატონო. არა, მუსიკის დრო მოსულა კაცო, მუსიკის.
1: კი, კი, კი. ეგრეა.
0: მუსიკის დრო მოსულა და იყოს შეხარ.
1: უგნებას რომ მოვიყო ცოტა ადილი უნდა გავა.
0: აგერ ბატონო. როგორ არიჩქაროთ ეს სიმღერა რამდენიმე ფილმშია? ეს რომელია?

0: ერთი მაგის ხოლობდე გირო
1: არიცით არ შეიძლება არის მის ტელეფონში მე ხო და ერთ რაღაცაზე დავაკვირდა დააკვირდეთ მინდა ხმებს თუ დააკვირდებით ახლა ყურსასმენებში ისმის ძალიან კარგი ექო ანუ სივრციდან ისმის

0: იმერული ერთი
1: რა კარგად იცის ერთი რამე ისეთი უნდა გაუშვა რომელიც შეიძლება აქეთ ცოტა ან იქით იყოს გადა ამ იმერეც უნდა გავწდე ხო მაცალე თორემ იმერულები კარგად იცის აბატონო ეს იყოს ა
2: ოი ნანა ოი ნანა კედა შოხევ ხულოიდანა
0: მეულოდ დიასამინდია
1: ა ბრავო ბრავო ბრავო და ეს არის გორგილაძის უმშვენიერესი ლექსი 5-6 კარგია მამუკა უახლოვდებით 7-იან ნიშნულს აბა ახლა თქვენიც და თქვენმა ვაჟკაცობა და ჩემმაც რა თქმა უნდა ხო გაიფიქრეთ
0: კი და თქვა
1: ხო ეგეც რა გაიფიქრეთ კი ბატონო ხო აი ეს Браво!
3: Я да цитуя.
1: Очах, мамукас. 7-7. Карги, карги, музыка. Музыка ახლა უკვე ფრე არის და მე გავუშვებ მარტივ სიმღერას. იმისთვის რომ თქვენ მოიგებთ, ხო, ნუ ჩემი აზრით მარტივს ახლა შეიძლება ვიღაცისთვის რა არის მარტივი, მაგრამ წესი და რიგი თქვენ ეს სიმღერა და ეს ფილმი ზეპირად უნდა იცოდეს. არის თუ არა ეს ბილეთი? არის.
0: ბრავო.
1: გამარჯვებული ყავს, მეგობრებო, რვათულა, ოჩაღ მამუკას. აი, დაგვირგვინება მესმის, ნაო. ჩენიერი იყო.
0: ესეთი უნდა, ხო ბეგი?
1: ასეთი უნდა. ესე იგი, არა, იმერულმა ცოტა წაგაშველა თავში, მაგრამ მერე ხედავ შენ იქ აჭარაშიც გადავედით, აქეთ აბუდარაშიც ვიყავით და მოკლედ გილოცავთ ბატონო მამუკა, დღეს მოგება თქვენი აღმოჩნდა. ბედზე გადავწელე ეს გადაცემა ცოტათი, იმიტომ რომ თავში დავაგვიანე.
0: მადლობა და ბოდიშ მოხდი.
1: არა, საბოდიშო რა არის. პირიქით, სამაგეროთ ილიას თამაშის შანსი დარჩა, თქვენ კი სამწუხაროდ ახალ სეზონამდე უნდა დაგემშვიდობოთ პირდაპირ ეთერში, მაგრამ არ გათიშოთ ყურმი ლი მე თქვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში და აგიხსნით სად და როგორ უпроწოდეთ გადმოგირეკავთ და აგიხსნით სად და როგორ მიიღებთ კუთნილ პრიზებს. მამუკას ულოცავთ გამარჯვებას, დიდი ხანია გამარჯვებული არ ყოლია, ძალიან მიხარია როცა პრიზებს გადავცემთ, გავაბედნიერებთ და უხარიათ ხოლმე ჩვენს მეგობრულ კომპანიებსაც, ვინც დაგვიწესა პრიზები. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, მადლობა მას, ასევე ბავშვთაც ბატუ ცენტრი Crazy Holly და ასევე ავტო არომატიზატორები კომპანიიდან Little Trees. მადლობა ყველა მონაწილეს, მამუკას, თამას, მერავს, ილიას, თამარს, ერთადერთი ქალბატონი იყო დღეს, შაქროს და გიზოს, ლაშას, დავითს და გიორგის. უგონოს მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავდა და გამოტოვებული ზარები უამრავი გხვდება. ბოდიშ სუხტი მათ, იმიტომ რომ ვერ ვახერხებთ ყველას გაყვანოს ეთერში დრო საკმაოდ შეზღუდულია, მაგრამ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკითხვა ჩავატარეთ. ამ გამოკითხვას გავაგრძელებ იმ მსვენელებთან, რომლებიც მომავალში დაგვირეკავენ. საინტერესოა, რა გვინდა ქართული კინოს, ქართული რადიოსგან და ტელევიზიისგან. მე პირადად ვაწარმოებ ამის გამოკითხვას, იმიტომ რომ მე თვითონ მინდა, მსურს რომ ვიცოდე საზოგადოების აზრი, როგორც ერთ-ერთი რადიოს ხელმძღვანელმა, რა გავითვალისწინოთ ჩვენს ძალებში რა შედის. ახლა ტელევიზია სულ სხვა მასშტაბებია და რა თქმა უნდა ვიზუალიზაცია კიდევ უფრო ბევრ შესაძლებლობას იძლევა, მაგრამ რადიოშიც არის შესაძლებელი, ფაქტი სახეზია ამ გადაცემის სახით, შესაძლებელი რაღაც ისეთი აქტუალურის გაშუქება, რომელიც საზოგადოებას აკლდა და დაუკმაყოფილებს მის სურვილებს. ყველას მადლობას გადავხდი ყურადღებისთვის. ჩვენი რადიო აგრძელებს მომწყალობას 24/7-ზე. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით პარასკევს 12 ივნის 18 საათზე, თუ არაფერი შეიცვალა და იმედი მაქვს ასეც იქნება. ეთერს ბეგი უძღვებოდა და ეს ჩვენებურია. მომავალში ხვდებით.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: აგროფარმა თქვენი

0: მედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certified.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ბლის კონსულას ჩამოვიდე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან.

0: მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99, აღმაშენებლის 193, დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარერორა.
0: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: რადიო ჩვენებური
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ადრიან, დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულება.

0: მომენტში ვარ.
1: ბავშვებიდან ახალზე ვარ.
2: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
0: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
4: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
5: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
6: დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
7: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
6: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
9: შებრაწული გოჩი წემლი.
10: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
11: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
12: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამნებში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
13: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
3: საღამოს 6-ზე.
14: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
15: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
16: ამინდა და ჩვენებში.

თამოტე ხელ მაფშალია სულგავა გაგვერდული გაზაფხული ღრია ზეშენს საზე არასოდეს ჩავა მომაკვდავის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი

0: არის ხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 21 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

angels shit to me აღარ გავიმეორე თავს და ხუჭამდან.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBooch-ში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

ქვეშენს თითებზე რომ ეძებენ ხამით მე ჩემი ფიქრებითაც გეხები და მჯერა რომ ჭირდები საათში ყოველი წამით შენ მასწავლე როგორ ცვალობედის წერა და წერა შენზე დავასრულე ფაწივარ დაგიწერ შენს ღიმილზე რომელიც ჩემთვის გაწირ ჩემი ძრავლებისთვის მითხარი რა საფერე ჩვენი ოცნების გადასარჩენად მემზე ჩავწირ დარჩი შენი თვალები ყველაზე სუფთა დარჩი ჩემ სულ შენი შეხება უნდა დარჩი ერთვის მრები მითა მეუშენად დარჩი იქნებ ერთმანეთის ფიქრებს ისევ უშველოდ.

თართავს რომ გამჩნევ რომ იმეც ვერ გაძლებ ამ შენ სიმშვიდეში რომ ხელა ომია გზნობ და უფრო მეტად მეყვარდებ ჩემი თავი მეყვარ შენთან ასე მგონია როგორც აეროპორტს ფეთფრინავები ათასობით კილომეტრი ერთად და ხომ იცი სხვები ვერ ხვდებიან რასა ჩვენ ხვდებ ზევი სხვები ოკეანეთები შენთან ერთად მინდა დამსათურს ხვებისთვის კრები თხოვ გადაწია სათის ისრები უკან თრომი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
3: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
3: რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

შენი გულის ცგერა მესმის თაცმინდაზე შენთან ერთად მაღლდები ვიცი რაზე ჩურჩულებენ

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიადგეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი
9: მომხდარა. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

რადიო ჩვენებური წერტილი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრიად გეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს ფარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმან ბასენ და რობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ, ბოშორი, დაიშენე
1: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.
20: რადიო ჩვენებური.

უსაშველოა წუხილი ჩემი, შენი თვალები სხვაში ჩავძირე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს
1: აქ. კინომანი. ჩვენებურზე.
18: ამინდო და წვენებში.
19: გაუზიარე მეგობრებს.
20: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.